0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, ob pol šestih, ko imamo sveže temperature, 11 stopinj kaže termometri trenutno na Ptuju, največ pa bo danes do 24. Sončen dan je še zadnji bistvo v tem tednu, zakaj, ker bomo jutri in v petek ter občasno tudi v soboto potrebovali dežnike. No, v soboto potem v popodanskem času nekaj sonca, 23 stopinj, v nedeljo pa sončnih 25. No, jutri pa se kar toplo oblecite, namreč zjutraj bo od 11 do 13, čez dan pa le 18 stopinj.
2: Pozdravljeni na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti, ponekod nekaj malega megle, zato v tem jutru zelo previdno. No, če vi opazite morda policiste, radarje pa naša brezplačna, nič 80-13, nič 2.
0: Dobro jutro, v Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
1: Dobro jutro.
2: Na sredi tedna, 16. september in že se vidi vikend. Dan še samo prva dva dneva, potem pa tak vikend tu, ne? Kaj si rekla, daš bo ki? Soboto malo, ne?
1: Zjutraj, ja.
2: Ampak zjutraj, pa to ne.
1: Te čas, ko se boste
2: ne,
1: stali.
2: Ne, to gremo po gobe lahko.
1: Ja, pa,
2: da gobe rastejo.
1: Rastejo, ampak sem ravno včeraj brala na nadmorski višini 1000 metra. Zdaj, če ti prideš tak gor, pa ni problema.
2: Jaz imam zdaj en nasvet.
1: No, da slišim.
2: Se veš, zakonsko, 2 kile, ne?
1: Uh-huh.
2: Če imate več, veš, kaj mislim.
1: Ja, v trgovini imajo, ne?
2: Ne, v trgovini, ja, ampak za najs. Mislim tako, da če te nama nikomu povejala.
1: Zrihtaj, ne?

0: Ko centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, ko smo bili mali, smo se dosti skrivali. Kje ste se vi za Skedmom ali v Štalinot?
2: Kaj pa jaz vem? Vse posod.
1: Ja, jaz sem se najrajši v Halozah, po stari mami smo se skrivali. Tam si se v šumo skril, živi bog te ni našel, niti mama ne.
2: Samo očitno to je, ne?
1: Zgleda, da so me našli, ja. Ampak vseeno, mi pa se gremo iskati v naši bistvo,
2: nagradni
1: igri. Zakaj pa ne?
2: In na Facebooku imate torej fotografijo eno izmed, oziroma ene izmed trgovin v KU centru Ptuj. Nas zanima seveda, katere in z malo sreče bodo boni vrednosti 40 evrov KU centra prav vaši.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon KU centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon KU centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina. Con noche

0: Mateja Mohar na Radio Ptuj, zdaj je 5:50, dobro jutro.
1: Dobro jutro, to jutro je že malo bolj hladno jutro, bi že pasalo malo ogrevanja, ampak dobro, zato še imamo čas. Nimamo pa časa več, da naročimo novo toplotno črpalko, ker je 30% popusta trenutek na vse toplotne črpalke v podjetju Iblo.
0: Iblo, pa še, subvencija. Do 4500 evrov. Tako da, če si to seštejete, pa malo skup date.
1: Je letos res pravi trenutek za nakup toplotne, res je.
0: Ja.
1: Tako da obiščete torej na vinarskem trgu podjetje Iblo ali pa jih pokličete na 02 80 64 30, več pa na www.iblo.si.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Izbruh prebavnih težav. Srbski študenti proti korupciji. Vreme sončno, danes do 27 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Laboratorijske preiskave so potrdile, da je izbruh prebavnih težav na osnovni šoli Koseze in osnovni šoli Božidarja Jakca povzročil norovirus. Na obeh šolah je prejšnji teden manjkalo veliko učencev. Po podatkih, ki sta jih posredovali šoli, je na osnovni šoli Koseze zbolelo približno 380 otrok in zaposlenih, na osnovni šoli Božidarja Jakca pa približno 250. Študenti, ki stojijo za skoraj dve leti trajajočim protivladnimi protesti v Srbiji, so uradno vstopili v volilno tekmo pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Potem, ko so v ponedeljek vložili kandidatno listo, so sedaj začeli predstavljati volilni program, v katerem napovedujejo boj proti korupciji in političnem vplivu na institucije. Evropski poslanec Matej Tonin je odločitev Evropskega parlamenta, ki mu ni priznal poslanske imunitete, pripisal zmedi pri glasovanju in tehnični napaki. Zaradi tehnične zmede, če hočete, ali pa zaradi tehnične napake, je rezultat glasovanja takšen, kakršen je, je dejal in ocenil, da gre za politični proces proti njemu. Na Japonskem prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov, so sporočili iz Ministrstva za zdravje. S povprečno starostjo 49,9 leta je sicer prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše za Monakom. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 5,4 centa na liter. Dizel je dražji za 5,2 centa, za liter kurilnega olja pa bomo sedaj odšteli še 5,8 centa več. Cene veljajo do vključno 21. septembra. Proti jutru bo po nekaterih nižinah in kotlinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 12 ob morju okoli 15 stopinj. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Nekaj malega megle na cestah, zato previdno. In drugega ne vidim. Policisti radarji, če ste ki blizu njih, pokličite na našo brezplačno 080-13-02.
13: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: Dobro jutro vam želiva, pet slabiče. Šesto je sreda, 16. september je danes.
11: Ja, na polovici delovnega meseca smo in pa na polovici delovnega tedna. Sreda je danes, sveža sreda, le 11 stopinj imamo, ampak nič, zato se bomo pa malo z dobro muziko pogreli.
12: Na morje gremo malo,

0: Dobro jutro. 12.6. Berlin su bili s nami. Take my breath away. Ja. Si gledala?
1: Sem gledala.
0: Duška ne bil, ne?
1: Sem gledala, ampak pred kratkim je, če sem natančno, ta vikend dih zastal tudi marsikomu, ki je bil na koncertu Gregorja Ravnika, ne?
0: Mm-hmm.
1: V Studencu, pa je da bil nor koncert, tudi ogromno glasbenih gostov, tudi en zelo mlad fant je prepeval z njim in pokazal, da res to obvlada, no, ampak veš, kdo je prišel tudi na njegov koncert?
0: Do.
1: Predsednica države. In veš, kaj je rekla?
0: Kaj?
1: Da ima pa je Gregor najboljši moški vokal v Sloveniji, ha?
0: Ej. O tem bom jaz od danes naprej še samo govoril.
1: Zakaj?
0: Da me ne primerjajo z njim, sedeš.
1: A bo, bo, bo.

0: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
3: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
2: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev. In samo še 6 sedežev je, mogoče že kaki manj. Tako da hitro splača se res iti na tak fajn izlet. Malo smo gledala Simono vreme, pravijo, da bo baje. Bajena je lepo.
1: Ja, tudi pri nas se prihodnji teden nekako povzpnejo temperature do 25, to pomeni, da v Dalmaciji veste, kakšno bo vreme. Krasno. Zato kopalke ne pozabi doma od 23. do 27. septembra, torej 5-dnevni avtobusni izlet za le 559 evrov. Zakaj le? Zato, ker je v to ceno šteto res vse. Od seveda nočitev s polpenzionom, od pijače, ob večerji seveda tudi večerja, da se razumemo, samo postrežna, zajtrki, izleti, degustacije, vodenje, krasen avtobus, dober šofer in to so res pomembne stvari, da bomo uživali torej po Dalmaciji, po Sinju, po Cetini, po Omišu, Baški vodi, Tučepi. Skratka, ni da ni. Celotna Dalmacija se bo videla, če ne videla kot videla, pač pa tudi slišala seveda preko njihove glasbe, ne? Ker ko prideš Dalmacijo, se mi zdi čisto drugi vibe.
0: Še enkrat, 559 evrov, oglasite se na turistični agenciji Sonček na Ptuju ali pa si zapišite 02 749 3282.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. V občini Markovci sta župan Milan Gabrovec in direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec podpisala pogodbo o začetku širitve čistilne naprave v Markovcih. Pred približno 20 leti, ko je bila čistilna naprava zgrajena, je njena zmogljivost zadoščala za takratne potrebe, zdaj pa zaradi širitve tamkajšnje obrtne cone in novograde ne zadostuje. Na javnem razpisu so za izvedbo del izbrali komunalno podjetje Ptuj. Pogodbena vrednost investicije znaša 554 tisoč evrov brez davka. Občina bo iz lastnega proračuna zagotovila okoli 223 tisoč evrov, preostanek predstavljajo nepovratna sredstva iz dogovora za razvoj regiji. Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj, je pojasnil.
4: Rekonstrukcija bo izvedena ob darovanju čistilne naprave, kar je posebej zahtevno, se pravi čistilna potaka mora delati. Uvedena bo tudi nova Eberg tehnologija, tako da bo se to tudi že neko novo stanje tehnike, ki verjetno takrat ni bilo tako strokovno dodelano kot je danes. Predvsem bo vplivalo vreme na samo izvedbo, ne, ker obstoječa, kot sem rekel, čistilna se obnovi, določeni betoni se rušijo, se na novo dogradijo in potem pride tako zvani premaze za betone, ki seveda zahtevajo, da beton suhne.
3: Rok za izvedbo del je 6 mesecev, pri čemer bodo za nemoten potek del potrebovali predvsem ugodne vremenske razmere, saj bodo vsa dela potekala na prostem. Policisti policijske postaje Rače obravnavajo kaznivo dejanje nasilništva, v katerem sta oškodovanca utrpela hude telesne poškodbe, ko sta peš zapuščala veselico Rogoška noč, ki je 6. septembra potekala na območju športnega društva Rogoza. Policija morebitne očividce naproša, da se zglasijo na policijske postaje Rače na naslovu Nova ulica 1. Pokličejo tudi lahko na telefonsko številko policijske postaje Rače 02-607-38-00 ali na številko 113 oziroma anonimno številko policije 080-1200.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Kar nizke jutrene temperature imamo, le 11 stopinj recimo trenutno na Ptuju, okolice celo od 10 do 12, bo pa popoldan kar toplo. 24 stopinj, sončnih 24, namreč danes se bomo pač v večernih urah morali posloviti od sonca, namreč jutri bomo občasno potrebovali oziroma odpirali dežnike, tudi precej nižje temperature od današnjih nas čakajo jutri, čez dan le okoli 18, potem v petek spet dež, celo kak sončni žarek vmes, zjutraj bo od 11 do 13, čez dan 20 stopinj. V soboto bo sprva deževalo, zelo zgodaj zjutraj, torej ko bomo mnogi še spali, tam po 8 uri pa bo posijalo sonce in posijalo vse tja do večera, ko bomo namerili 23 stopinj. Potem pa pred nami spet malo bolj topla nedelja, sončna z 25 stopinjami.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Na cestah se je že pričelo jutranje, tako da bo šlo malo bolj počasi, ampak zaenkrat spodnje Podravje Štajerska brez posebnosti. No, če vi kaj opazite, morda tudi policiste, radarje, pa nam jih zatošte na našo brezplačno 08013-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro.
1: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Pa smo res, ja. Pet minut čez pol je. Kaj delate zdaj? Eni spojste na levo nogo, eni na desno nogo, eni na obe skočijo, eni se mantramo zjutraj, eni pa nismo nič spali.
6: Kaj pa ste delali?
8: V sosednje države smo bili.
6: Bejžno bejž.
8: Res, na letališču.
6: In? Je bilo kaj ljudi?
8: Na letališču? Mm-hmm. Ko da je največja razprodaja, toliko je bilo.
6: Ja, se dejansko zdaj ljudje zelo potujejo, ne? V mesecu september, oktober, ker je pač bistveno seveda ceneje. Ne? Mi pa ne bomo potovali, zdaj bomo pa potovali preko glasbe. Skupaj z Avijem Bandom bomo odšli v leto 2001.

0: Ja, odlična blondi, nekaj starejšega na Radio Ptuj, zdaj le 12 čez pol sedmo jutro.
1: Dobro jutro, odlična tudi naša narava, sploh vrtovi, ne, zdaj podpiramo še zadnje plodove letos,
0: res,
1: paradajza, potem kumarc, zdaj kjer še jih imate, paprike, ne. Zdaj nekateri veš pa imajo na vrtu čist nekaj drugega in to železnico. Več 100 metrov tirov, postaje signalizacije in to na češkem zdenek.
0: Ti kot komercialistka bi bila tam verjetno v svojem elementu, ha?
1: Ja, jaz sem res nekoč celo vlake prodajala. Ja.
0: Res?
1: Ja, res, ja.
0: No, potem je jasno, zakaj se vedno tako dobre vole, ko vidiš vlak.
1: Ja, seveda jaz ne vidim vlaka, jaz vidim samo prodajno priložnost.
0: Ej, samo povej, Simona, si prodajala na metre ali na vagone?
1: V škatlah.
0: Ja.

0: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
2: enostavno. Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v KUC Centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Odlična Adel, bi ti šla na koncert? Ha?
1: Kaj, Ana?
0: Bi šla doma, se fajn zagrela, pol pa šla na en taki fajn koncert. No, kar se tiče gretja.
1: Mi se že grejamo z iblom.
0: Ja. Ampak zdaj sem jaz videl, da ljudje so začeli res nekatere že kuriti. Ker ženske, ko samo napoved, da bo 11 stopin, vklopi! Klopi, gremo.
1: Ja, to ste pa moški krivi, ne?
0: Ja, seveda smo.
1: Ampak krivi ste tudi za to, da kupite se, oziroma da dajete nek vtis varnosti in da s tem nekako ženske potem razmišljamo, ne, kaj je najbolj varna stvar pri hiši. Toplotna črpalka, ki jo v bistvu 365 dni v letu uporabljamo. Zakaj, ne? Ker poleti nam seveda segreva vodo, po zimi pa vodo in pa seveda radiator ali pa talno gretje, kaj pa če imamo doma. Kar je pa najbolj pomembno, Iblo ima 30% popust na toplotne črpalke in to do 31. prihodnjega meseca, torej do 31. oktobra, tako da imate še nekaj časa, da se seznanite, katero toplotno vi potrebujete, koliko kilovatno, tudi papire vam uredijo, seveda za sklad, ne? Tako da za vse tiste, ki ste malo nespretni, kar se tiče papirov, je vse v Iblo poskrbijo, tudi imajo obročno odplačevanje.
0: Na ne vem koliko obroko, pa splača se za to vzeti. Pa kombinirati klimo z toplotno črpalko, ne? To so oni pa res specialisti. Vi pa, če želite eno fajn nagradico, presenečenja z Iblota, hitro na Facebook, všečkat, deliti video, z malo sreče bo nagrada prav vaša.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si
3: Pensaste que moriría sin...

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Nemčiji prijeta osumljenca umora v Laškem. Carney meni, da bo Kanada kljub vsemu ostala pomembna partnerica ZDA. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo so v Nemčiji blizu meje z Nizozemsko prijeli hrvaška državljana, osumljena umora v Sloveniji. Kot so sporočili iz policijske uprave Celje, ju sumijo umora 76-letnega moškega julija letos v Laškem. Podrobnosti bodo razkrili na današnji novinarski konferenci na policijski upravi Celje. Kanada bo ostala pomembna partnerica ZDA na ključnih področjih, je na investicijskem vrhu v Torontu dejal kanadski premier Mark Carney. Njegove besede so prišle le nekaj ur po novih carinah ZDA na kanadsko blago. Hkrati je priznal pomen ameriškega trga za kanadsko gospodarstvo. Približno dve tretjini kanadskega izvoza je namenjenih v ZDA, zato Kanada ameriškega trga ne more preprosto nadomestiti. Evropska unija mora okrepiti pritisk na Rusijo, da bi se zoperstavila njenim vse pogostejšim hibridnim napadom, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Kot enega od ukrepov zoper Moskvo je omenila strožji nadzor nad Rusi, ki vstopajo v unijo. Pri tem se je zavzela za pregled izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Pozdrav na ceste. Ja, gužva. Promet je torej povečan na mestnih obvoznicah, padnicah. Štajerska spodnje Podravje brez posebnosti. No, če pa vi kaj opazite, morda tudi policiste radarje, pa nam to povejte na našo brezplačno 0813-02.
14: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
15: Dobro jutro.
1: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Ja, lepo dobro jutro, preden gremo glasbi, pa imamo za vas še tole. Tehnični pregledi Tepe Puh opravljajo za vas tehnične preglede traktorje na terenu in to danes. Kje je Simona?
15: V Zgornjih Jablanah pri kmetiji Vnuk bodo čez slabe pol ure, torej od pol osme do pol devete ure. Tehnični pregledi Puh danes tudi v Žopeči vasi pri kmetiji Srdinšek od devete do desete ure. Cirkovce pri kmetiji Napas tehnični pregledi Puh danes obiščajo med 11 in 12 uro. In pa Starošince pri muzeju obiščajo med 12.30 in tam bodo do 13.30.
13: No, tudi jutri v Skorbi, v športnem parku med 7.30 in 8.30, Tepe Puh tudi v Slovenije vasi pri športnem parku med 9 in 10 jutri, v Novi vasi pri Markovcih, pri gasilskem domu med 11 in 12, v Bukovcih pri Agro

0: 30.
1: Tehnični pregledi Puh na Puhu v ulici 8 opravljajo brezplačne preventivne preglede za vsa vozila v njihovem delovnem času. Od ponedeljka do petka med 7 in 19 uro, vsako soboto pa so z vami med 7 in 13 uro. Tehnični pregledi Puh imajo slogan Vaša varnost je naše zadovoljstvo.

0: Lajle, skitnica, 10 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, zdaj mnogi že greste na delo, tudi tisti mladi, dijaki, študenti. Ja. Ne? Ti, ko si bil mlad, recimo, si veliko delal. Ne?
0: A veš da, takrat ni bilo več govora. Delalo se je.
1: Ja, tudi jaz sem delala, ampak se mi zdi, da me je marsikdo najprej vprašal, oziroma da danes, ne, marsikdo vpraša, a so malca pa pauza vključeni v ure?
0: Ej, govorijo o delu, ne. Sodelavcem se spomnim, so nesla enega tomaro v 13. na stropje, ne? Prijema do vrha in on meni, če dalje bor, imam dobro in slabo novico.
1: No, najprej kaj je bila dobra?
0: Da sva takrat, ko mi je to rekel, že bila v 12. na stropju.
1: No, to je odlično, kaj pa slaba?
0: Da sva bila na pačnem bloku.

0: Hit dneva v Implanu.
1: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
0: Pridi v Implan na Ptuju.
2: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
4: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
5: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
6: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
7: V petek, 18. septembra, se odpira trgovina Stylish.
6: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
7: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
8: Stylish.
1: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 €. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 €, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
11: Problem ni denar. Problem si ti.
12: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdaj je še 4 minute do pol, nadaljevanje pa lokalni trip. Kaj bomo slišali? No, včeraj je bilo na Ptujskem gradu veselo.
1: No, pričenja pa se Evropski teden, česa slišite v lokalnem tripu že čez nekaj minut.

0: sin ti.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Na dvorišču Ptujskega gradu je včeraj potekala tradicionalna trgatev modre kavčine, žametne črnine, potomke najstarejše trte na svetu, ramfola in cirfandlerja. Mestni viničar Andrej Rebernišek o kvaliteti grozdja pravi.
4: Vinska trta, tako ljubiteljica sonca, vsekakor so takšna leta naklonjena. Res je, da letos bila suša, ampak kljub temu poznamo modro kavčino, ki načeloma je nekoliko obilnejši pridelek, tako da v luči vsega skupaj je odlična kakovost grozdja in tudi se nadejamo odlične kakovosti, ker danes trta je ljubiteljica sonca.
3: Ob tej priložnosti je kletar in član društva vinogradnikov in sadjarjev osrednje Slovenske Gorice Rudi Potrč skupaj z mestnim viničarjem županji Nuški Gajšek predal 26 steklenic posebne ponitve vina, pridelanega iz grozdja potomk stare trte, ki uspevajo na Ptujskem gradu pred viničarskim muzejem občini Destrnik in Ljubstavi občini Videm. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v spredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. Sočasno z Evropskim tednom mobilnosti bodo prihodnjega torka potekala tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, med katere sodijo pešci, kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Še vedno imamo sveže temperature, od 11 do 13 stopinj se gibajo in pa je pa že sončno, kar pomeni, da nas že naznanja, da bo danes res ena taka krasna sreda z 24 stopinjami. Jutro bo malo hladneje, jutri namreč v popodanskem času bo deževalo in pa le 18 stopinj bo. V petek bo prav tako nekaj dežja, celo vmes kakšno sončno obdobje in pa 20 stopinj. Deževalo bo tudi v soboto zjutraj, v popodanskem času pa bo sončno z 23 stopinjami. No, nekoliko topleje pa bo v nedeljo in pa imam za vas še eno krasno novico. V prihodnji teden tam se do srede bo nekje med 20 in 22, no četrtka naprej pa se najverjetneje obetajo spet nekoliko višje temperature.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Na našem koncu na cestah jutranje, torej promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnicah, tako da bo šlo malo bolj počasi, ampak na Štajerskem zaenkrat brez posebnosti. Naj tako tudi ostane, če pa vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva. Štiri slabe, čez pol osmo. Že mislil reči ponedeljek, je. Ne, sreda, dragi moji. 16. september, tako da pribošmo si jesen. Kar se tiče mošta, verjetno še ga ni, ali pa je že kje. Je že kaj vredno.
6: Nimam pojma, jaz ne pijem ne eno, ne drugo, tako da ne vem o tem.
8: Ja, ti si svojo spila, glej. Pač ja, taka res, si kdaj? Bila. Taka si oh, bila. Jaz sem pa na kmeti, ste mogli včasih malo...
6: Frutek, ja.
8: A, frutek ste pili.
6: Ja.
8: Mi pa nekaj drugo na F. Tako da, bilo je tudi fajn.

0: Ja, lepo dobro jutro. Bombone bi jaz zajedel, veš. Simona, veš, da sem zdaj študiral, ko sem bil mali. Kako je bilo lepo. No, ja. Zdaj je tudi lepo, ampak...
1: Si pač večji zrasto.
0: Ja, sem večji zrasto.
1: In zdaj, ko si večji, kaj rad delaš, rešuješ mogoče, kaj pa vem, križanke, jaz jih obožujem.
0: Jaz si samo te kosolake, to sem ti hotel povedati, da ko sem bil mali, ne, tiste v pionirčko, no,
1: ja.
0: Tiste so šle, zdaj, pri težkih tistih pa se mi začne meni fejs vrteti, veš?
1: Ja, no, pa zdaj ne bom kaj? Ti jaz nekih težkih dala, se pa zjutraj je prav, da malo mi dva poskusva, ha?
0: Mhm, dobro, ajde.
1: Naštej ti meni tri afriške živali.
0: Lev je kralj živali, magar je svinja kralj živali, ne pri nas. Lev pa dva krokodila.
1: Ali bar to niso tri živali.
0: Kava. Kak ne? Lev je en, pa krokodila sta dva, to je tri.
1: Ja, zato pa ti križanke, samo gledaš, ne? Jaz pa jih rešujem.
0: Ajdi bič.
1: Mm, je.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Avtokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh. Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
3: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
4: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
5: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko.
6: Juhu!
5: Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
7: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
8: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
9: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
12: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
13: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Von der Leyen v letnem nagovoru tudi o umetni inteligenci in zaščiti otrok na spletu. Na celjskem sejmišču se začenja MOS z novim konceptom. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnostih hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. V Celju danes svoja vrata odpira mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja, ki letos prinaša prenovljeno vsebinsko zasnovo. Sejem bo razdeljen na svet bivanja in svet poslovnih priložnosti. Na njem pa se bo predstavilo 650 razstavljavcev z več kot 1100 blagovnimi znamkami iz 22 držav. Gostujoča država letošnjega MOS-a je Albanija, ki se bo predstavila s skupnim razstavnim prostorom, pripravljen pa bo tudi slovensko-albanski poslovni forum. Premier Janez Janša se odzval na incidente v več članicah Evropske unije, pri čemer je izpostavil, da mora biti zveza NATO enotna in pripravljena, saj da se mir ohranja z močjo. Danska je predtem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju, NATO-ve letala pa so nad Litvo sestrelila dron. Slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar je že začel vadbo na sobnem kolesu. Za Pogačarjem so težki tedni. Naskok na prvo skupno zmago na Vuelti se je končal predčasno s hudim padcem, ki je šampiona prikrajšal tudi za evropsko in svetovno prvenstvo. Zadnjo objavo na Instagramu je že podkrepil zanj značilnim optimizmom in borbenim duhom. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
12: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
11: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Oči, gremo na hura družinski dan!
14: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino!
15: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
13: Hura!
14: Hura, družinski dan z Babycentrom!
15: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
16: Promet, kar se tiče jutra, se počasi umirja, sicer na Tujnoj Sojnikovi še ne, ampak drugod pa že. Drugega zaenkrat na Štajerskem ne vidim, policisti radarji, česte, ki blizu njih, naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
17: Iblo, za vse, ki vas zebe, toplotne črpalke, LG, iblo.si.
18: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
16: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez osmo, pa si privoščimo dobro glasbo.

0: Mister Big na Radio Ptuj, 12 čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, zdaj mnogi učenci ste že za svojimi stoli, mizami, zdaj mnogi se odpravljate, ko me je šolo.
0: Rečeš se šolske klopi.
1: Šolske klopi, ja, točno to, ja, tako smo včasih rekli, ne?
0: Ja.
1: Tvoja mama pa je bila učiteljica, da li bom,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, ja.
1: In ti verjetno, ko si bil otrok, si kdaj prinesel kako slabo novico iz šole, ne?
0: Veš, da, ko sem bil malo starejši, veš, malo višji razredi osnovne šole, ampak jaz sem to vedno tako zapakiral, neke boljše novice, veš.
1: Kako boljše?
0: Veš, kaj sem rekel? Mami, imam dobre pa slabe novice.
1: Ja, in?
0: Ja, slaba je bila, da sem dobil cvek iz matematike.
1: Ja, kaj pa dobra?
0: Da ni več slabih novic.

0: bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Hit dneva v Implanu.
2: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
1: Pridi v Implan na Ptuju.
2: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point. Točka vaših doživeti. Vabljeni.
3: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
4: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
7: 30% popusta. Do 31. oktobra 2026.
8: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
9: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
10: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Ditka, dober dan, življenje, 4 minute do pol so. Lokalni jutri boste slišali nadaljevanje, no, mestna občina Ptuj je pridobila nepovratna sredstva. Kakšno boste slišali? No, danes pa bo slovesno turističnem društvu na Ptuju. Zakaj? Slišite že čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Mestna občina Ptuj je bila uspešna na razpisu dogovora za razvoj regiji, na katerem je pridobila sredstva za izgradnjo fekalne kanalizacije. Županja Nuška Gajšek.
3: To še je ta del, kjer smo skupaj z občino Hajdina prijavljali na dogovor za razvoj regije in seveda bili uspešni. Pridobili smo več kot milijon evropskih in državnih sredstev, malo več kot 600 tisoč evrov bomo prispevali sami. Gre pa za izgradnjo kanalizacije Štuki, Mestni vrh, Podvinci, Orešje, Vičava, Žabjak, Nova vas, Slovensko-Goriška cesta in Prečna, pod te Rabelče vas in Mestni vrh. Seveda se zavedamo, da so potrebe tudi druge, ampak zato smo zdaj dobili sredstva. V prihodnjih dneh podpisujemo pogodbo, potem bomo tudi moral izvajalec predložiti konkretno časovnico, tako da bomo lahko takrat kaj več povedali, kdaj točno se bo kje, na katerem odseku dela izvajala.
2: Gre za obsežen projekt, v okviru katerega bodo na območju mestne občine Ptuj zgradili 4234 metrov nove fekalne kanalizacije in tri črpališča. Ob tem na občini poudarjajo, da gradnja kanalizacije v spodnjem Velovleku že poteka, pripravljene pa imajo tudi druge projekte, med temi Pacinje, za katere že imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Turistično društvo Ptuj obeležuje 140 let delovanja. Jubilej bodo obeležili danes ob 18. uri v slavnostni dvorani Ptujskega gradu. Slavnostni govornik bo predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim ob pol desetih.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Zdaj stopinje še niso bog ve kaj visoke, le 14 stopinj zaenkrat, ampak čez dan bo se ogrelo do 24, sončno bo. Jutri sonca ne bo, pač pa bomo potrebovali dežnike, ponekod lahko celo zagrmi. Zjutraj bo od 12 do 14, čez dan le do 18 stopinj, no petek že do 20, vendar tudi v petek pričakujemo nekaj dežja, najprej zelo zgodaj zjutraj, potem nekaj malega sončnega obdobja in pa pozno zvečer. V soboto ob zgodaj zjutraj dež, čez dan pa lepo sončno vreme s 23 stopinj. No, v nedeljo pa sončno za 25, za prihodnji teden pa lahko rečem, da prve tri dni še tam okoli 20 stopinj, od četrtka naprej pa prihaja spet tako malo bolj sončno in pa toplo obdobje.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Na cestah tekoče, brez posebnosti, morda ki je kakšna delovna zapora, ki vas bo nekoliko upočasnila, ampak zaenkrat nič kaj takega. Če vi kaj opazite, naletite na kakšne ovire, zastoje, pa naša brezplačna 0813-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro enim pa že dober dan. Zakaj pa ne? Tak se dogaja. Zdaj je že 4 minute čez pol deveto.
5: Dobar dan.
7: Ti si?
5: Tu sem, dobar dan.
7: Si tu?
5: Ja.
7: Si še z nami. Dobre, ok. Gremo z muziko.

0: Jagode in čokolada, bi se zdaj preleglo, ko ni neke vročine, ne? Pa se mi zdi, da se končno da malo bolj kuhati, zdaj, ko ni tako vroče, ne da?
1: Meni se nikoli ne da. Ne zdaj, pa neko je vroče, pa po zimi tudi ne.
0: Pa dobro, no, kaj pa te ješ ti po službi, če se ti to nič ne da?
1: Pekarno grem.
0: Danes?
1: Ne, sam danes, vsak dan grem.
0: Je vsak dan za kosilo, kaj ješ, kaj iz pekarne, ali kaj?
1: Tako gosto grem v pekarno, ne?
0: Ja.
1: Da je prodajalka že v skrbeh, če vem, kaj kuhati.
0: Ja, saj, ja.
1: Veš, kaj mi je včeraj rekla? Najprijem danes na pasl, te pa veš, da grem.
0: Ojoj.

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke poceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Pohištvo Lesotrg Studio Alples Linard v mesecu septembru kuhinje do 30% ugodneje. Program Magnet, spalnice, mladinske sobe, predsobe, regali, izbrani elementi do -50%. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Linardu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
7: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
8: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Današnjo sredo so v hotelu Roškar pripravili juho prežganko. Po juhi pa lahko izberete zrezek v poprovi omaki s kroketi in solato. Danes v hotelu Roškar najdiniko dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa mesna lazanja s solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi vseh menih priporoča dve dnevni juhi in pa seveda solato iz bifeja danes so za vas pripravili. Svinski zrezek v smetanovi omaki z rizibizijem, v drugem menijo pa piščančji ragu z jogurtom. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dober tek.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Von der Leyen v letnem nagovoru tudi o umetni inteligenci in zaščiti otrok na spletu. Začenja se Evropski teden mobilnosti. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnostih hitrega razvoja umetne inteligence in predlagala starostno omejitev za uporabo družbenih omrežij v Evropski uniji. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se bo danes seznanila s poročilom o poslovanju zavoda v prvi polovici letošnjega leta. Prihodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje so v tem času za skoraj 15 milijonov evrov presegli načrtovane. Za slabih 5,3 milijona evrov so bili višji tudi odhodki. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil nad večji del države, manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 evra za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
9: Na našem koncu na cestah je sedaj vse tekoče, kot je treba, jutranjega mimo. Še zmeraj pa velja previdnost okolici šol, vrtcev, dijaških domov. Saj vemo, novo šolsko leto je tukaj. No, previdno pa na štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas v smeri Maribora med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Bodite previdni. Če bi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
10: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
11: Dobro jutro.
8: V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro vam želiva, 4 minute čez 9, skoraj že 5 je.
11: In odlično novice imava za vas, kaj kmalu namreč žrebava nekoga, ki bo dobil paket presenečenja podjetja Iblo. Bodite z nama.

0: Ja, malo latinske glasbe, Camila Cabello, zdaj je 12 čez 9. Ta teden smo skupaj s podjetjem Iblo in njihovimi toplotnimi črpalkami, tak na glasbo bojo, se imamo zdaj poslušati, -30% do konca oktobra.
1: Ja, res je.
0: Ja, res
1: minus 30 odstotni popust, ja, pa ne samo to, še subvencijo lahko uveljavljate vsi tisti, ki še do sedaj seveda niste
0: ja.
1: uporabili subvencije za toplotno črpalko, tako da obiščite jih na Vinarskem trgu, to je neposredni bližini našega radija, torej Vinarske trg 3, tako veliko parkirišče imajo, tako da se nimate kaj bat, zelo z rampo, odprejo vam ga, tako da pridete ven brez skrbi, ne boste ostali tam, verjamem pa, da ne boste ostali praznih rok v podjetju Iblo, ker imajo za vsakega kupca kar nekaj, seveda, stvari zakupiti. In pa poglejmo,

0: Kdo bo pa prejel paket presenečenja, ki si ga bo prav tako odnesel domov? To je Milica Ules.
1: Ja, Milica, čestitke.
0: Ja. Obenem pa še naj poveva, da prosim, če gledate zasebna sporočila, Facebook torej zasebna sporočila, vsi poslušalci in poslušalke, če je kdorkoli izmed vas žreban, vedno nas dobi torej zasebno sporočilo na Facebook, tako da preverjajte, prosim.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Hit dneva v Implanu.
1: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
0: Pridi v Implan na Ptuju.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
1: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 €. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 €, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
4: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
5: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
6: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
7: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
6: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Današnjo sredo so v hotelu Roškar pripravili juho prežganko. Po juhi pa lahko izberete zrezek v poprovi omaki s kroketi in solato. Danes v hotelu Roškar najdini kot dunajski zrezek s pomfrijem in solato ali pa mesna lazanja s solato.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi vseh menih priporoča dve dnevni juhi in pa seveda solato iz bifeja danes so za vas pripravili. Svinski zrezek v smetanovi omaki z rizibizijem, v drugem menijo pa piščančji ragu z jogurtom. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs se je pred dnevi sestala županom občine Hoče Slivnica in predsednikom razvojnega sveta regije Podravje Markom Soršakom ter županom občine Ormož in predsednikom sveta Podravske regije Danielom Vrbnjakom. Govorili so o pohitritvi črpanja evropskega denarja za projekte, ki so ključni za razvoj Podravja. Ormoški župan Daniel Vrbnjak je o pogovorih dejal.
3: Zdaj, v tej finančni perspektivi je sigurno interes pravi kot občin, tako tudi ministrstva, da čim prej počrpamo vsa sredstva, da čim prej pričnemo s projekte, tako da tukaj so pogovori tekli v to smer, potem tudi mogoče smer, glede na ponudbe, ki so bile dane takrat in pa ponudbe, ki bodo sledile, sedaj bo mogoče prišlo do kakšnih razlik finančnih, kdo bo zagotavljal ta sredstva. Če pa potrebe so vedno, ne, so vedno pravim, Podravska regija ima veliko razvojnega potencijala, treba ga je udejanjiti in pa razviti. Ne samo, da občine komunalno opremljamo, ne samo, da gradimo zelene trge in tako naprej, si seveda obetamo, da bomo tudi imeli na voljo sredstva, na voljo cilje preko nove finančne perspektive, kjer bi lahko še bolj delali preboje samih občin.
2: V dogovor za razvoj Podravske razvojne regije je v obdobju 2021-2027 vključenih 59 projektov, za katere je predvidenih 86 milijonov evrov evropskega in nacionalnega denarja. Športni park Moškanjcih je bil nedeljo prizorišče dobrodelnega dogodka Nevidne niti srca, ki ga je organizirala domačinka Eva Matjašič. Namen prireditve je bil zbrati sredstva za zdravljenje 8-letnega Teja in njegovi družini pokazati, da v težki situaciji ni sama. Pri pripravi in izvedbi je sodelovalo več kot 120 prostovoljcev, društev in organizacij iz različnih krajev. Odziv okolice je bil bistveno večji, kot so na začetku upali pričakovati. V nedeljo so za Tejovo zdravljenje zbrali 45 tisoč evrov.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Ob 9:30 smo oziroma so vremenoslovci namerili na Ptuju in okolici od 17 do 19 stopinj, okoli 24 jih bomo imeli čez dan, danes bo sončen dan, zadnji tisti res pravi sončni dan v tem tednu, delovnem tednu. Namreč jutri že prihaja nekaj padavin, bolj v jutranju do popoldanskih urah, le 18 stopinj bo čez dan. Več dežja bo še v petek, najprej ga bo nekaj zjutraj, potem vmes malo sončnega celo obdobja, proti večeru pa bo ponovno pričelo deževati, 21 stopinj bo. Tudi v soboto sprva zgodaj zjutraj nekaj dežja, potem pa bo ostala sončna sobota za 23 stopinjami, no najbolj sončen dan pa bo konec, torej tega tedna v nedeljo, ko bo že 25 stopinj.
6: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Promet na našem koncu poteka tekoče, brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo. No, če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva. Danes je sreda, 16. september. Na delovanju prebiramo rojstne dneve, če poznate koga. Mogoče bi šli na piknik, nemo za vikend. Ha? Zgoba ne.
5: Mogoče pa že danes.
7: Mogoče že danes,
5: zato nam pošljite sporočilo na 4246, v sporočilo pa pripišite črki RD, naredite presledek in napišite podatke današnjega slavljenca. 4246, prebiramo torej rojstna dnevnika kaj kmalu.

0: Oliver Giboni, 11 čez polje.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Poglejmo, kdo danes, torej 16. septembra, slavi rojstni dan. 70. rojstni dan ima Franc Bratoša iz Pestik 3 v Zavrču. V Moškancih je slavljenka Jana Korošec, ima pa 8. rojstni dan. Valerija Nedeljko iz Polencev pri Polenšaku slavi, pa Franc Lesjak iz Majšprka je danes star 65. Tudi Tim Krabonja iz Majšprka ima rojstni dan in sicer drugo svečko bo danes Tim upihnil. Tudi Jana Korošec ima torej 8. rojstni dan, doma pa je v Moškancih 6A. In na Jano Korošec ste se spomnili ponovno kar trikrat. Trikrat ste se spomnili tudi na Franca Bratušo iz Pestik 3 pri Zavrču, ki ima okrogli 70 let, pa Franc Lesjak iz Majšprka je star 65, Zala Stolec iz Zabovcev praznuje, slavljenka tudi Ema Intihar iz Kungote pri Ptuju, ima pa 84. rojstni dan, je to pa moja soseda, veš. Rojstni dan ima tudi Zdenka Hrga iz Drbetincev, stara je 60 let. 7. rojstni dan praznuje Kaja Čuš iz Zagorcev. Na Kaja Čuš iz Zagorcev, ki ima 7. rojstni dan, ste se spomnili kar dvakrat. Tudi Tim Krabonja iz Mašprka ima 2 leti, pa Branko Meznarič iz Gomilškove ulice praznuje 61. rojstni dan. Ponovno sporočila za Franca Bratošo iz Pestik 3 pri Zavrču, ki ima rojstni dan, pa Zala Stolec iz Zabovcev. 7. rojstni dan praznuje Kaja Čuš iz Zagorcev, v Polencih slavi Valerija Nedeljko, v Dubaju praznuje 23. rojstni dan Iva Klara Tofant iz Stanetincev 16. Rojstni dan ima tudi Terezija Kukovec iz Podgorcev, pa Valerija Nedeljko iz Polencev, tudi Franc Bratoša iz Pestik 3, je danes star 70 let. Valerija Nedeljko iz Polencev praznuje ponovno torej 2 SMS-a za njo, pa Andraž Hanžel iz Vitomarcev je star 8 let. Rojstni dan ima v Stopnem, natančneje 60. okrogli rojstni dan Dušan Sagadin. 10. rojstni dan ima Tija Geč iz Pobrežja, pa Niko Plut je star 9 let, doma je iz Predslave 1. Dušan Sagadin iz Stopnega ima torej 60 let, ponovno SMS-i zanj. V Zabovcih praznuje Zala Stolec, pa tudi Franc Bratoša iz Pestik 3 pri Zavrču. Klara, Iva Klara Tofant iz Stanetincev pri Svetem Juriju je stara 23 in ponovno ste se na Ivo Klaro Tofant spomnili kar trikrat. Tudi Vlado Furjan in Pidži iz Gruškovca 66 slavi, pa 20. rojstni dan ima Domen Bezjak iz Zamošanov, 30 let je stara Martina Škofič iz Spodnje Korene, Jure Lozinšek iz Gorce pri Podlihniku je star 37, v Prerodu praznuje Tadej Cenko, pa Darja Milošič iz Bevkove ulice na Ptuju praznuje, v Podgorcih je slavljenka Trezika Kukovec, tudi Tija Geč iz Pobrežja slavi in pa Martina Škofič iz Spodnje Korene, ter ponovno 3 SMS-i za Franca Bratošo, ki ima 70 let, doma iz Pestik 3 pri Zavrču. Zala Stolec iz Zabovce je ponovno dobila kar nekaj sporočil, pa 61. rojstni dan ima Branko Meznarič iz Gomilškove ulice 30, Branko Meznarič iz Gomilškove ulice 13 praznuje 61. rojstni dan in pa slavljenka Tanja Emeršič, ki ima okrogli 60 let. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Kjer vi vidite kauč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
6: 30% popusta. Do 31. oktobra 2026.
7: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
8: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
11: No, še drugi del pred nami. Tanja Emeršič ima 60-ko. 60 pa praznuje tudi Dušan Sagadin iz Stopnega. In kar 6-krat ste mu še voščili. 10 let Tija Geč iz Pobrežja, 51-ega Vlado Furjan iz Gruškovca, 66. Terezija Žuran iz Gradiš praznuje 75, Cvetka Krabonja iz Podgorce 48, 7 let Kaj Čuš iz Zagorcev, potem Vid Botolen iz Krčevine pri Ptuju praznuje 6, Branko Meznarič iz Gomilšakove 61 in pa Tjaša Herega iz Potrčeve ceste 50 praznuje 16 let. 6. še enkrat Vid Botolen iz Krčevine pri Ptuju, Terezija Zupanič iz Moškanjco, potem Milika Valpotič iz Kajdoš, Franc Bratoša, 70 let je dopolnil, je pa iz Pestik 3 v Zavrču, še enkrat Zala Stolec iz Abovcev, pa še enkrat Dušan Sagadin iz Stopnega za 60. Moškanjci 6A, pa praznuje 8. rojstni dan Jana Gorošec. Tudi Jani, vse najboljše. Hitro malo osvežimo. To je to. Vse najboljše vsem, pa seveda lepo praznovanje.
10: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Začenja se Evropski teden mobilnosti. Motnje pri zbiranju podpisov prek e-uprave po zagotovilih ministrstva odpravljene 3. septembra. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Danes se začenja Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni dan brez avtomobila. V Sloveniji je spreminjanje potovalnih navad še vedno pomemben izziv, saj po podatkih statističnega urada še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Velika odvisnost od avtomobila vpliva na okolje in kakovost bivanja, medtem ko lahko aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, prispeva k bolj zdravemu in okolju prijaznemu načinu premikanja. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Čeprav so motnje po navedbah ministrstva odpravili 3. septembra, sindikati z terena dobivajo drugačne informacije. Premier Janez Janša se je odzval na incidente v več članicah Evropske unije, pri čemer je izpostavil, da mora biti zveza NATO enotna in pripravljena, saj da se mir ohranja z močjo. Danska je pred tem sporočila, da je ruska fregata izstrelila signalne rakete proti njenemu vojaškemu helikopterju, NATO-ve letala pa so nad Litvo sestrelila dron. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
15: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gas Kras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
16: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
17: Hura!
15: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
16: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila jutri v četrtek 17. septembra. V Vitomarcih pri osnovni šoli med 8 in 9 30. Trnovsko vas pri osnovni šoli Bibliobus jutri obišče med 11 in 12 uro. Na Desteniku pri gasilskem domu se ustavi med 12 15 tam bo do 12 40. Na Desteniku pri osnovni šoli bo Bibliobus jutri med 12 45 in tam bo do 13 25 in pa na Desteniku pri vrtcu bo med 13.30 do 14. ure. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri v četrtek 17. septembra in to za zaposlene na Perutnini Ptuj ter za zaposlene na Elektro Ptuj. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 79. letu se je poslovil Mirko Gaves iz Cirkulan 15, stanujoč v Zagrebu. Pogreb bo jutri ob 14. na Cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 79. letu se je poslovil Mirko Gaves iz Cirkulan 15, stanujoč v Zagrebu. Pogreb bo jutri ob 14. na Cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena vežico jutri ob 12. V 89. letu je umrl Jožef Caf iz Grenščaka. Pogreb v petek 18. septembra ob 15. na pokopališču na Vurberku. Pokojni bo pripeljan v Meniško vežico na dan pogreba ob 13. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 89. letu je umrl Jožef Caf iz Grajenščaka. Pogreb v petek 18. septembra ob 15. na pokopališču na Vurberku. Pokojni bo pripeljan v Meliško vežico na dan pogreba ob 13. Svojci, cveti in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
0: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
4: Ponovno smo odprti. Nekdanje gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
5: Hit dneva v Implanu.
4: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
5: Pridi v Implan na Ptuju.
6: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
8: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
9: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
10: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
9: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
11: Turistično društvo Starše in občina Starše organizirata tradicionalno turistično prireditev Pozdrav jeseni.
12: V soboto 19. septembra na občinskem središču Starša.
11: Tudi letos bodo društva svojo prisotnostjo popestrila degustacijski del prireditve s pripravo tradicionalnih jedi na samem prizorišču.
12: Uraden pričetek prireditve ob 16. uri, ob 18. uri pa veselica z ansamblom Upanje.
11: Vabita turistično društvo Starše in občina Starše.
13: Judo klub Drava Ptuj vabi na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041-684-902. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda.
14: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj.
3: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
4: Zaprti je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri proti Mariboru med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina 3,99 €. Domače meso iz tunke, samo 5,95 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 €. Telečja rebra prsa in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 € za komad. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Idemo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživeti. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Osem letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: V Novi Jani, Noč groze, Michael Gedford, preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Von der Leyen v Evropskem parlamentu pozvala k boju proti ultranacionalistom. V jesenskem roku splošne mature uspešna slaba polovica kandidatov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v Evropskem parlamentu pozvala države članice, naj se uprejo ultranacionalistom in nasprotnikom Evrope, ki jo želijo spodkopati. V govoru v Strasburu je opozorila na izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa, in pozvala k skupnemu boju za evropsko idejo in vrednote. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Poroča državni izpitni center. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo nadžarišče potresa 3 km severno od Brežic. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev, so sporočili iz urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, notrnosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
9: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
8: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
9: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
10: Kokos Agency.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Hit dneva v Implanu.
1: Sveži piščančji file prve kvalitete, kilogram za samo 6,49 €.
0: Pridi v Implan na Ptuju.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje, in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
1: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
8: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
1: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
8: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Natalie Oglansi na Radio Ptuj.
1: Včeraj okoli 12. ure je bil pred zdravstvenim domom Ptuj izgubljen prstan, belo zlato z biserčki, zlatarne Celje. Če ste ga našli, prosim pokličite na telefon 051 263 382 051 263 382.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Ta teden se v Štajerski budilki družimo s podjetjem Iblos Ptuja, strokovnjaki za ogrevanje, hlajenje in energetsko učinkovite rešitve. Iblo je družinsko podjetje s 30-letno tradicijo, ki deluje na Ptuju. Je pooblaščeni uvoznik in distributer klimatskih naprav LG za slovenski trg, ponujajo pa tudi različne toplotne črpalke, prilagojene različnim objektom in potrebam. In trenutno je še posebej aktualna njihova akcija, 30% popust na toplotne črpalke, ki velja vse do 31. oktobra. Zdaj pa še naša nagradna igra. Na Facebooku Radija Ptuj si oglejte filmček, ga všečkajte, delite in v komentar napišite, ali ste seznanjeni s 30% popustom na toplotne črpalke pri Iblu. Od ponedeljka do petka bomo prav vsak dan nagradili eno osebo, Iblo pa najdete tudi na Vinarskem trgu 3 na Ptuju, lahko jih pokličete na 02 80 46 30 ali pa poiščete več informacij kar na iblo.si.
1: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Mestna občina Ptuj pridobila nepovratna sredstva za gradnjo kanalizacije. Zakaj bodo morali v Markovcih širiti čistilno napravo? Na Ptujskem gradu včeraj opravili tradicionalno trgatev. Policisti očividce fizičnega napada v Rogozi prosijo za informacije. Preglejmo podrobneje. Mestna občina Ptuj je bila uspešna na razpisu dogovora za razvoj regij, na katerem je pridobila sredstva za izgradnjo fekalne kanalizacije. Županja Nuška Gajšek.
2: To še je ta del, kjer smo skupaj z občino Hajdina prijavljali na dogovor za razvoj regije in seveda bili uspešni. Pridobili smo več kot milijon evropskih in državnih sredstev, malo več kot 600 tisoč evrov bomo prispevali sami. Gre pa za izgradnjo kanalizacije Štuki, Mestni vrh, Podvinci, Orešje, Vičava, Žabjak, Nova vas, Slovensko-Goriška cesta in Prečna, pod te Rabelče vas in Mestni vrh. Seveda se zavedamo, da so potrebe tudi drugje, ampak zato smo zdaj dobili sredstva. V prihodnjih dneh podpisujemo pogodbo, potem bomo tudi moral izvajalec predložiti konkretno časovnico, tako da bomo lahko takrat kaj več povedali, kdaj točno se bo kje, na katerem odseku dela izvajala.
1: Gre za obsežen projekt, v okviru katerega bodo na območju mestne občine Ptuj zgradili 4234 metrov nove fekalne kanalizacije in tri črpališča. Ob tem na občini poudarjajo, da gradnja kanalizacije v spodnjem Velovleku že poteka, pripravljene pa imajo tudi druge projekte, med temi Pacinje, za katere že imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V občini Markovci sta župan Milan Gabrovec in direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec podpisala pogodbo o začetku širitve čistilne naprave v Markovcih. Pred približno 20 leti, ko je bila čistilna naprava zgrajena, je njena zmogljivost zadoščala za takratne potrebe. Zdaj pa zaradi širitve tamkajšnje obrtne cone in novograden ne zadostuje. Na javnem razpisu so za izvedbo del izbrali komunalno podjetje Ptuj. Pogodbena vrednost investicije znaša 554 tisoč evrov brez davka. Občina bo iz lastnega proračuna zagotovila okoli 223 tisoč evrov. Preostanek predstavljajo nepovratna sredstva iz dogovora za razvoj regiji. Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj, je pojasnil.
3: Rekonstrukcija bo izvedena ob darovanju čistilne naprave, kar je posebej zahtevno, se pravi čistilna potaka mora delati. Uvedena bo tudi nova Eberg tehnologija, tako da bo se to tudi že neko novo stanje tehnike, ki verjetno takrat ni bilo tako strokovno dodelano kot je danes. Predvsem bo vplivalo vreme na samo izvedbo, ne, ker obstoječa, kot sem rekel, čistilna se obnovi, določeni betoni se rušijo, se na novo dogradijo in potem pridejo tako zvane premaze za betone, ki seveda zahtevajo, da je beton suhne.
1: Rok za izvedbo del je 6 mesecev, pri čemer bodo za nemoten potek del potrebovali predvsem ugodne vremenske razmere, saj bodo vsa dela potekala na prostem. Naprava bo morala namreč ves čas nemoteno delovati in to je zelo zahtevno, je še dodal direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Na dvorišču Ptujskega gradu je včeraj potekala tradicionalna trgatev modre kavčine žametne črnine, potomke najstarejše trte na svetu, Ramfola in Cirfandlerja. Mestni viničar Andrej Rebernišek je o kvaliteti grozdja povedal.
4: Vinska trta tako ljubiteljica sonca, vsekakor so takšna leta naklonjena. Res je, da je letos bila suša, ampak kljub temu poznamo modro kavčino, ki načeloma je nekoliko obilnejši pridelek, tako da v luči vsega skupaj je odlična kakovost grozdja in tudi se nadejamo odlične kakovosti, ker danes trta ljubiteljica sonca.
1: Ob tej priložnosti je kletar in član Društva vinogradnikov in sadjarjev Osrednje Slovenske Gorice Rudi Potrč skupaj z mestnim viničarjem županji Nuški Gajšek predal 26 steklenic posebne polnitve vina pridelanega iz grozdje potomk stare trte, ki uspevajo na Ptujskem gradu pred viničarskim muzejem občini Destrnik in Ljubstavi v občini Videm. Policisti policijske postaje Rače obravnavajo kaznivo dejanje nasilništva, v katerem sta oškodovanca utrpela hude telesne poškodbe, ko sta peš zapuščala veselico Rogoška noč, ki je 6. septembra potekala na območju športnega društva Rogoza. Takrat je okoli 3. ure zjutraj skupina fantov fizično napadla 2 oškodovanca, ki sta se vračala z prireditve. Kaznivo dejanje so izvedli zunaj območja javne prireditve pri spomeniku narodno-osvobodilnega boja, so sporočili z policijske postaje. Slovenije. Morebitne očividce naprošajo, da se zglasijo na policijski postaji Rače na naslovu Nova ulica 1. Pokličajo lahko tudi na telefonsko številko policijske postaje Rače 02-607-38-00 ali na številko 113 oziroma anonimno številko policije 080-1200. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Danes bo sončno. Najvišje temperature bodo do 28 stopinj. Po noči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Najvišje temperature bodo do 25 stopinj.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
4: Včeraj okoli 12. ure je bil pred zdravstvenim domom Ptuj izgubljen prstan, belo-zlato z biserčki, zlatarne Celje. Če ste ga našli, prosim pokličite na telefon 051-263-382, 051-263-382.
5: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Interventni zakon lahko po mnenju fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. Motnje pri zbiranju podpisov prek e-uprave po zagotovilih ministrstva odpravljene 3. septembra. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Čeprav so motnje po navedbah ministrstva odpravili 3. septembra, sindikati z terena dobivajo drugačne informacije. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Poroča Državni izpitni center. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: En klic, en obisk, vse rešitve.
1: Prima Vita Ptuj.
0: Avtomobilska, zdravstvena, življenjska, premoženjska in poslovna zavarovanja na enem mestu.
1: Prihranite čas, denar in skrbi. Obiščite nas pred KU centrom Ptuj.
0: Prima Vita. Zavarovalno zastopanje. Ko želite zavarovanje urediti pametno. 051-280-802.
2: Ponovno smo odprti. Nekdanje gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point, sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
3: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
9: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
10: Dobrodošli v naši oddaji, kjer govorimo o dobrem počutju in o izdelkih, ki nam lahko pomagajo na poti do boljše forme in boljšega počutja. Danes bomo spoznali izdelek, ki ga boste hitro vzljubili. To so slimi z bomboni, ki so odlična pomoč pri nadzoru telesne teže. Z mano v studiju je Andreja Fras, predstavnica podjetja Biostile. Lepo pozdravljena, Andreja.
11: Lep pozdrav tebi, Kaja, in vsem, ki naj jo ta trenutek spremljajo.
10: Andreja, bomboni, ki pomagajo pri hujšanju, je to pa zveni skoraj predobro, da bi bilo res.
11: Res je. Slimi so res bomboni z okusom breskve, ki pa niso običajna sladkarija. Gre za prehransko dopolnilo s klinično dokazanim učinkom. Vsebujejo namreč glukomanan, torej prehransko vlaknino iz korena konjaka, ki v želodcu nabrekne in ustvari občutek sitosti. Tako pojemo manj, kar je osnova za izgubo kilogramov. Seveda tudi za vzdrževanje telesne teže.
10: In koliko teh bombonov sploh smemo zaužiti?
11: Priporoča se, da jih jemljemo trikrat na dan po 2 bombona pred obrokom z 1 do 2 kozarcema vode. Tako skupaj vnesemo 3 grame glukomanana dnevno v naše telo in ravno to je tista količina, pri kateri je njegov učinek na zmanjševanje telesne teže tudi znanstveno potrjen.
10: In kaj so pokazale klinične študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner. Dejan Gmajner, beseda je vaša.
12: Učinkovitost slimic mehkih bombonov za hujšanje smo dokazali v največjem sklopu kliničnih študij, ki so bile kadarkoli izvedene v Sloveniji na področju hujšanja. S kliničnimi študijami smo dokazali učinkovitost slimic mehkih bombonov na področju hujšanja, specifično na področju izgube telesne mase z zmanjšanjem deleža visceralnega maščevja, a brez izgube mišične mase, kar je običajen pojav pri dietah, ki se omejujejo zgolj na zmanjšan energijski vnos. Dodatno smo dokazali tudi učinkovito zmanjšanje količine slabega holesterola v krvi. Preiskovanci so izdelek v klinični študiji tudi zelo visoko ocenili na področju splošnega zadovoljstva z izdelkom.
10: Hvala, dr. Gmajner. Andreja, pa imajo bomboni še kakšne druge prednosti?
11: Seveda, poleg tega, da pomagajo pri občutku sitosti, so res prijetnega okusa, brez sladkorja, primerni za diabetike in za vegane. In še nekaj, vlaknine, ki jih vsebujejo, so tudi hrana za dobre črevesne bakterije in ravno to pripomore tudi k boljši prebavi.
10: Andreja, zdaj pa še tista najpomembnejša informacija. Kakšna je današnja ponudba, seveda za vse tiste, ki naj spremljajo ta trenutek?
11: Pripravili smo res lepo akcijo. Namreč ob nakupu 2 škatlic slimi z bombonov prejmete kar 10% popust, če pa vzamete 3 škatlice, pa vam priznamo kar 20% popust. Poleg tega pa vas čaka še brezplačna dostava. Vsaka škatlica vsebuje kar 60 bombonov.
10: Super ponudba za vse, ki si želite narediti nekaj zase. brez napornih diet, ampak z majhnimi koraki in slastnimi bomboni. Andreja, za enkrat najlepša hvala za vse informacije. Dragi moji, danes imamo za vas neverjetno ponudbo. Ob naročilu 2 škatlic Slimis bombonov vam priznamo 10% popust. Ob naročilu 3 škatlic pa kar 20% popust. Pokličite na brezplačno številko 0800 88 88. Zaloge so omejene, zato kar hitro pohitite. Sledi kratek predah, potem pa z Andrejo nadaljujeva najin pogovor.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni. Z mano v studiju še zmeraj gospa Andreja. Govoriva o slimi z bombonih, ki so odlična pomoč pri nadzoru apetita in izgubi telesne teže. Današnja ponudba se glasi. Ob naročilu dveh škatlic vam priznamo 10% popust. A pozor! Ob naročilu treh škatlic slimi z bombonov kar 20% popust. Res neverjetna ponudba, ki jo nikakor ne smete zamuditi. Andreja, kaj bomboni Slimis sploh vsebujejo? Zakaj so tako odlični?
2: Slimis bomboni vsebujejo glukomanan in ravno glukomanan je ena izmed najbolj raziskanih prehranskih vlaknin. V želodcu lahko poveča svojo prostornino tudi do 100-krat, zato nam že pred obrokom daje občutek sitosti.
1: Čeprav se zdi hujšanje nekaj zelo osebnega, pa je prekomerna telesna teža danes kar splošna težava. Bi lahko rekla, da se s tem sooča veliko ljudi?
2: Absolutno. Statistike namreč kažejo, da ima več kot polovica odraslih v Evropi prekomerno telesno težo ali celo debelost. In to ni le tisti estetski problem. Dolgoročno lahko vpliva na naše sklepe, srce, raven energije in seveda tudi na našo samozavest.
1: Kakšne učinke lahko pripišemo glukomananu?
2: Glukomanan ob energijsko omejeni prehrani prispeva k zmanjševanju telesne teže. Ta učinek se doseže z dnevnim vnosom 3 gramov glukomanana, kar pomeni 6 slimic bombonov dnevno, razdeljenih v 3 odmerke po 2 bombona, vedno pred obroki, z enim ali dvema kozarcema vode.
1: Torej je res pomembno, da jih zaužijemo kar z dovolj tekočine.
2: Tako je, res je pomembno poudariti, da je potrebno ob slimic bombonih tudi veliko piti.
1: Tudi priljubljena pevka Alja obožuje slimis bombone. Prisluhnimo njeni zgodbi.
3: To so slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ne samo, da so res dobrega okusa, ampak vsebujejo tudi glukomanan, ki klinično dokazano zmanjšuje telesno težo. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. No, pa naj še odgovorim na vsa vaše vprašanje, ki mi ves čas pišete, ali res delujejo. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
1: Hvala, Alja. Andreja, glukomanan pomaga našemu telesu, kot sva že rekli, zgolj z izgubo kilogramov?
2: Ne, glukomanan prispeva tudi k zdrževanju normalne ravni holesterola v naši krvi.
1: Torej, slini z bomboni niso samo pomoč pri hujšanju, ampak lahko podpirajo tudi druge organe in njihovo delovanje.
2: Točno tako. In vse to na popolnoma naraven in varen način. Brez kemije, brez tablet pa, kar je zelo pomembno poudariti, izjemno okusni so.
1: Super. Andreja, zdaj pa še najbolj pomembno, ne? Kakšna je današnja posebna ponudba?
2: Ob nakupu 2 škatlic slimis bombonov vam priznamo 10% popust. Ob nakupu 3 škatlic pa kar 20% popust. Seveda pa imate tudi brezplačno dostavo.
1: Torej, to je res lahka, naravna pomoč za vse tiste, ki želite narediti nekaj zase. Dragi vsi, pokličite na 080-88-88. Še enkrat, 080-88-88 in si zagotovite slimis bombone po super ceni. Andreja, najlepša hvala za vse informacije.
2: Hvala tebi, Kaja, in vsem, ki bodo z bomboni začeli svojo pot do boljšega in bolj zdravega izgleda.
1: Torej, dragi vsi, 080-88-88. Zaloge so omejene. Pokličite hitro. Želimo vam lep dan še naprej.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije. Vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine postopno oslabele, najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
3: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni v naši oddaji za podjetne. Danes jo namenjamo družinskemu podjetju Žiher, ki je v Moškanjcih uresničilo več let staro željo po lastnih nastanitvenih kapacitetah. Pred dnevi so ob prisotnosti visokih gostov tudi minister za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja odprli 4-zvezdični butični hotel The Point, ki predstavlja pomembno pridobitev za turistični razvoj Ptujskega polja in širše Štajerske regije. The Point povezuje sodobne nastanitvene zmogljivosti, lokalno in sodobno kulinariko, wellness, poslovna srečanja ter celovito ponudbo za kolesarje in druge aktivne goste. Sodoben objekt, s katerim so nadgradili obstoječi gostinski lokal s petrolovim bencinskim servisom, je zasnovala Tina Žiher.
5: Mene je pri samem snovanju tega projekta vodila ena misel. Želela sem, da je objekt eleganten, ampak da se zlije z okoljem. To je bila glavna ideja in glavni cilj tega projekta. Seveda pa je bil glavni cilj tudi to, da nudimo gostu, ki pride v hotel, domačnost, gostoljubje, da se dobro počuti med nami in to je nas je dejansko spremljalo ves čas projektiranja in snovanja in načrtovanja. Kar dolgo smo razmišljali, v katero pot naj gremo, ampak glede na to, da imamo kar nekaj izkušenj v gradbeništvu, da smo tukaj praktično doma, da to delamo vsak dan, nam je to bilo dejansko samo neka nadgradnja našega znanja in bi rekla, da smo skupaj nekako strnili glave in šli v neko rešitev, ki bo sodobna, trajna in pa iskali smo nekaj brezčasnega.
4: Brezčasen The Point gostom ponuja veliko. Direktor podjetja Žiher, Marko Žiher.
6: The Point je 17 sob, 4 različne tipe, 37 ležišč plus 9 pomožnih ležišč. Kulinarično ponudbo smo razdelili na dva dela, Cerijo oziroma Žiher Point, kjer ponujamo pice, burgerje, rebrica na ameriški način narejena in pa na Taste Point, kjer ponujamo tudi malo boljšo kulinarično ponudbo. Bencinski servis smo v celotni obnovili skupaj z družbo Petrol. Bencinski servis je sodoben, ima tudi možnost polnjenja goriva 24/7, se pravi celotno leto in pa je sodobnega modernega izgleda.
4: Posebnost objekta je trajnostna lesena gradnja s tem, da so ohranili obstoječo klet in pritličje.
6: Objekt je skoraj v celoti zgrajen iz slovenskega lesa, iz naše proizvodnje, ker proizvajamo hiše od slovenskega hloda do hiše, do objekta, do, v tem primeru do hotela. Izgrajen skoraj popolnoma z naravnimi materiali, sodobnim prezračevanjem in pa z sončno neutralno ter z hranilnikom energije.
4: Nastanitveni del ima napreden kartični sistem. Self-check in kiosk za samostojno prijavo gostov, TV hospitality sistem in celosten digitalni rezervacijski sistem. Naložba je vredna okoli 5,5 milijona evrov, od teh je 1,3 milijona evrov pridobljenih evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost oziroma evropskega mehanizma Next Generation EU. Preostala je zagotovilo podjetje Žiher, je še ob odprtju povedal Marko Žiher in za podjetniški navdih poudaril tudi, da so sklenili posel za 14 tisoč nočitev od maja prihodnje leto naprej. Pričakujejo domače in tuje goste, slednje predvsem iz nemško govorečih dežel, Nizozemske in Združenih držav Amerike.
6: Želimo, da se tukaj počutijo pri nas dobro, da spoznajo to naše polje z okoliškimi griči, Halozami, Slovenskimi goricami, Ptujem, Jeruzalemem in da bodo tukaj doživeli eno posebno kulinarično izkušnjo, se popeljali z električnim kolesom do različnih destinacij, pa se na koncu tudi sprostili v sodobnem wellnessu.
4: S tem Anne-Marie Kekec podjetniški navdih sklenem in vam želim lep dan še naprej.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumili napravo, s kjero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je potem reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.

0: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
1: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji teden vas že čaka v Q-centru Ptuj.
2: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
3: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
2: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Interventni zakon lahko po mnenju fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. Kalas za krepitev pritiska na Rusijo zaradi hibridnih napadov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali. Evropska unija mora okrepiti pritisk na Rusijo, da bi se zoperstavila njenim vse pogostejšim hibridnim napadom, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Kot enega od ukrepov zoper Moskvo je omenila strožji nadzor nad Rusi, ki vstopajo v Unijo. Pri tem se je zavzela za pregled izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4:43 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo nad žarišče potresa 3 km severno od Brežic. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove in okoliških krajev, so sporočili iz urada za seizmologijo na Agenciji za okolje. Nogometaši Celja bodo drevi ob 21. v Leverkusenu igrali svojo sploh prvo tekmo v Evropski ligi. Uvodoma jih čaka favoriziran nemški prvoligaš Bayer. Priprave na tekmo pa je slovenskim prvakom malce zmotila menjava trenerja. V ponedeljek so namreč Celjani odpustili Vitorja Kampeloša in dan pozneje na njegovo mesto ustoličili Zorana Zeljkoviča. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 € manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
10: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
10: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
14: Dober dan.
15: Največje uspešnice vseh časov.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potočna knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Vitomarcih pri osnovni šoli. Tam bo od 8 do 9.30. V Trnovski vasi pri osnovni šoli bo od 10.30 do 12.00. Na Desterniku pri gasilskem domu od 12.15 do 12.40, pri osnovni šoli pa od 12.45 do 13.25. Pri vrtcu se bo stavila ob 13.30 in tam bo do 14.00. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v četrtek 17. septembra, in sicer za zaposlene na Perutnini Ptuj in na Elektro Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15. uro.
0: Radio Ptuj.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Domenko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Domenko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo sončno, najvišje temperature bodo do 32 stopinj. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Popoldne bodo padavine postopno oslabele, najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje nad Lani.
1: Stavba na Ormoški cesti 19, ki jo je junija letos zajel obsežen požar, bo porušena. Po pregledu objekta je statik ocenil, da obnova ni smiselna, niti finančno vzdržna, zato zdaj čakajo še na odločitev inšpekcije, ki bo določila nadaljne ukrepe in predvidoma sledila ugotovitvam iz statističnega poročila ter dovolila rušitev. Razsežnost požara in posledice se na objektu še danes jasno vidijo. Stavba je močno poškodovana, zaradi česar njena prenova po mnenju statika ni smiselna. Namesto obnove jo bodo tako pričakovano tudi porušili. Po besedah Igorja Vambergerja iz podjetja za stanovanske storitve Ptuj, ki upravlja občinska stanovanja v tem objektu, bi lahko rušitev izvedli predvidoma konec leta. Potrebna so namreč številna soglasja in gradbeno dovoljenje za varno in zakonito odstranitev objekta. Do takrat pa bo stavba po navodilih inšpekcije zaščitena z gradbeno folijo. Namen ukrepa je predvsem zagotoviti varnost mimoidočih in preprečiti, da bi poškodovani del objekta predstavljal dodatno nevarnost za ljudi v neposredni bližini. Čeprav je do požara prišlo 15. junija, je minilo že skoraj 3 mesece, pogled na pogorišče pa še vedno razkriva, kako silovit in uničujoč je bil.

0: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Mamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Sodelavcem se spomnim, so nesla enega domaro v 13. nastropje, ja, ne? Prijema do vrha in on meni, ču dalje bor, imam dobro in slabo novico.
7: No, najprej kaj je bila dobra?
6: Da so takrat, ko mi to rekel, že bila v 12. nastropju.
7: No, to odlično, kaj pa slaba?
6: Da so bila na pačnem bloku.
5: Štajersko budilko vam omogoča Iblo, toplotne črpalke. Podravje na dlani.
8: Perutninarstvo je kmetijska dejavnost, ki se je desetletja močno zakoreninjala na območju severovzhodne Slovenije. Še posebej v Podravju, kjer je sedež Perutnine Ptuj, enega največjih evropskih podjetij za proizvodnjo perutninskega mesa in izdelkov. V regiji skoraj ni kraja, kjer ne bi bil vsaj en večji rejec perutnine. Panoga daje kruh številnim družinam in pomembno prispeva k nacionalni bilanci pridelave mesa. Perutninskega mesa v Sloveniji pridelamo več, kot ga porabimo. Medtem ko se je po osamosvojitvi prašičereje v državi spravilo skoraj čisto na kolena, je perutninarstvo uspelo vedno držati glavo nad gladino. Čeprav je od daleč videti, da vse teče kot namazano, perutnina povečuje obseg dejavnosti in posluje odlično, je vzreja perutnine po besedah direktorice Perutninske zadruge Ptuj Liljane Štalcer na pomembni prelomnici. Po eni strani gre za menjavo generacij, starejši rejci se iz dejavnosti umikajo in upokujejo. Eni imajo naslednike, drugi ne. Nekaterim reja perutnine ni zanimiva, farme so marsikje dotrajane, tehnologija zastarela. Posledično pa je tudi veliko ročnega dela. Če ne bodo posodobili objektov in tehnologij, ne bodo konkurenčni, opozarja še direktorica Perutninske zadruge.
5: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Tudi von der Leynova za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Izraelski obrambni minister za izselitev palestincev iz Gaze. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo EU sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je napovedala. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je danes izjavil, da je le še vprašanje časa, preden bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi in se lotil izseljevanja približno 2 milijona palestincev iz enklave. Po navedbah Katza je bilo 70% Gaze že izpraznjene v izraelski ofenzivi, ki se je začela po napadu palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Kitajska je pripravljena varovati legitimne pravice Irana, je na današnjem srečanju z iranskim kolegom Abbasom Arakčem v Pekingu dejal kitajski zunanji minister Wang Yi. Ob tem je tako ZDA kot Iran pozval, naj ostaneta racionalna in zadržana. Krat je poudaril, da si Kitajska ne želi, da bi se regionalne napetosti razširile na Jemen in Rdeče morje. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Kajzer je 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Dober dan.
13: Radio Ptuj. Največje uspešnice vseh časov.
14: Gremo na ceste. Previdno. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornjaka v okvari. Tam nastaja zastoj, ki pa že sega preko razcepa za Dobrova, zato previdno, da ne pride do naleta. Kosi počne pneumatike pa poročate, ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, to pa pred priključkom Šempeter. Mirno vožnjo želimo, če na poti opazite radar, policijsko kontrolo ali kaj, kar bi morali vedeti tudi drugi vozniki, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
15: Bodimo varni.
14: Tako, tudi Šmartno opak ima trenutno točno 5 minut čez drugo. Gremo v pozitivo, je?
16: Ritmo pozitivo.
14: Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popoldne skupaj, Rok Reč, Ženuša Rojs in Luka Žerjav in še pet dni poletja imamo, glede na vremensko napoved, pa se mi zdi, da nam danes poletje daje še eno tako zadnjo konkretno priložnost, da zaužijemo to sonce, ne, ker je prijetno toplo zunaj, čez nekaj dni bomo pa spet gledali skozi okno in tukaj, kdo je naročil november, že septembra in... Tako da danes, če lahko pijemo še malo na sonce, na kavo ven, na sprehod, na teraso, karkoli, da ujamemo še teh par sončnih žarkov, dokler so zaston. Zdaj bo pozitivo.
4: Ready, Mercury,
12: ritmu

0: če si predstavljate to zamuda, torej 132 let oziroma 48.220 dni. Če bi računali zamudnino, bi bilo to danes približno 10.400 evrov, o moj bog. Za eno revijo, wow. Ampak knjižnica je ravno razglasila amnestijo za zamudnike. Tip je revijo našel doma in jo dejansko po 132 letih končno prinesel nazaj in jaz sem do danes živu slabo vestjo, ker enkrat se spomnim, eno knjigo v osnovni šoli sem vrnil približno 8 let prepozno. Moram priznati, da bi bilo precej lepo, če bi že takrat vedel, da se po novem temu ne reče več zamuda, ampak da se temu reče podaljšana izposoja, okej. Okay. Zdaj vemo, če zamudimo, ne, to je... Podaljšana izposoja, ampak knjigo smo pa vrnili vse en, je tako? Ja, plestenjak in flirti v nadaljevanju pa Take That Back For Good, še pred pol tretjo in Scott McKenzie sprehod po San Francisco naredimo še pred pol tretjo.
1: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
2: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
1: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
2: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
3: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
6: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Podravje na moji dlani.
10: Čakam

kako je nežen, uživamo skupaj, sploh kadar je v naši družbi, to še projski v ritmu pozitive 15, še za drugo je ura in danes sem izvedel, da sem bil kot otrok očitno še precej odgovoren človek. V ameriško knjižnico so namreč vrnili revijo, ki bi jo moral nekdo vrniti leta 1800.

0: lokalno.
1: Dober dan. Na območju Zgornje Kungote sta trčili voznica osebnega avtomobila in voznica motornega kolesa, avstrijska državljanka, ki se je opazno huje poškodovala. Odpeljali so jo v bolnišnico. Policisti so v Mariboru obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki na znake policistov sprva ni ustavil in je z vožnjo nadaljeval. Pri tem je storil več prometnih prekrškov, v nadaljevanju je izgubil oblast nad vozilom in trčil robnik, pri čemer je nastala materialna škoda. Vozil je pod vplivom alkohola. Izdali so mu plačilni nalog, sledi obdolžilni predlog.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Mislim je 24, Šmarje, Prijelšak, Pragersko 25, Črnomelj, Šentjur 26 in Lenart, Polzela in pa seveda Novo mesto 27 stopinj. Danes še izkoristimo sonce in do 28 stopinj se bomo pogreli, ker se bo po noči od zahoda že začelo oblačiti. Jutri konkreten preobrat dež, tudi kakšna nevihta bosta zajela večji del Slovenije. Čez dan pa bo precej hladneje, večinoma samo do 20 stopinj, tako da jutri je na trenerko gor. Petek potem ostaje moker, sobota pa bo že čez dan šla počasi na bolj sončno in toplejše, tako da v soboto žuramo dalje.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
4: A previdno zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. Zaradi tovornjakov v akvari tam nastaje zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova, tudi tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas. Srečno do cilja želimo za sveže informacije z cest, pa računamo tudi na vas, radarje, zastoje ali nesreče. Nam sporočite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Vrhunska pesem, Abba, Zimzeleno, ne vem, če ste vedeli, je prvotni naslov sploh ni bil The Winner Takes It All, med nastankom pesmi je bil delovni naslov The Story of My Life. In še bolj noro je, da je Bjorn besedilo napisal po ločitvi za Agneto in potem ga je po mikrofonu propela ta njegova bivša žena in ona še danes pravi, da je to njena najljubša Abina pesem The Winner Takes It All. V našem ritmu, dobrih 15 minut do tretje in zdaj si pa predstavljate njega. Kako je leta 2001 gledal Moulin Rouge, slišal pet Nicole Kidman in si rekel, njo hočem za duet. Sam je priznal, da je pričakoval, da ga bo hollywoodska zvezdnica seveda zavrnila, ampak ga ni. Nastala je klasika in obenem zanimivo, božična pesem številka ena v Britaniji. Nekaj novega smo se naučili, pa čeprav je to nekaj neumnega. Čudna sobota, something stupid, v nadaljevanju pa tisto eno na dan, da odženemo zdravnika stran. Crvena jabuka še pred tretjo, pa Englishman in New York in Shawn Mendes. Čudovita glasba v ritmu pozitive še pred tretjo.
1: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
2: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
2: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
2: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
3: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi Action v Sloveniji.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
9: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
10: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
9: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Tudi von der Leynova za obvladovanje hitrosti razvoja umetne inteligence. Bivši kosovski predsednik Tači obsojen na 25 let zapora zaradi vojnih zločinov. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes v svojem letnem nagovoru v Evropskem parlamentu strinjala s pozivi vodilnih predstavnikov industrije umetne inteligence, da je treba upočasniti njen razvoj. Pri obvladovanju hitrosti razvoja bo EU sodelovala s podjetji z tega področja in partnerskimi državami, je napovedala. Posebno sodišče v Hagu je danes nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovo v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Slovenska turistična organizacija vsebinsko in vizualno osvežuje nacionalno komunikacijsko platformo Moja Slovenija. Kot so zapisali, platforma prebivalce še naprej vabi k odkrivanju skritih kotičkov države, hkrati pa v ospredje postavlja širši pomen turizma za ljudi, lokalne skupnosti, gospodarstvo, delovna mesta in kakovost življenja. Zunani minister Tone Kajzer je napovedal, da bosta z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom še danes odpotovala v Kijev. To bo Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini od prevzema položaja zunanjega ministra. Med obiskom pa bo preučil potrebe Kijeva po humanitarni pomoči in obnovi. Kajzer je 11. junija v telefonskem pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibiho dejal, da bo Slovenija še okrepila podporo Ukrajini, ki je žrtev ruske agresije. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Dobar dan na Radiu Ptuj.
12: Previdno zaprtje vozne pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale zaradi tovornjaka v okvari nastaja zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. V zastoju pa se je pri priključku Sneberje zgodila še prometna nesreča na voznem pasu, zato previdno in držte reševalni pas. Zastoj pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica na severni obvoznici od Šiške proti Tomačevomu v Ljubljani in na Ljubljanski zahodni voznici od Koses proti Kozarjem pa naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Še enkrat ponovimo, v vseh zastojih in tudi delovnih zaporah vedno držimo reševalni pas. Naj bo vožnja s čim manj stresa, če opazite policijsko kontrolo, radar ali kakšno oviro na cesti, pa nas pokličite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
12: Jaz sem tudi v Krškem 5 minut čez tretjo, gremo! Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse povsod. Rok Režje, Nuša Rojs in Luka Žerjav in čez točno 24 ur bo tale studio precej bolj glasen. Predstaviti pride novo sezono vdaje z jasno in glasno in res me zanima, kdo je bil letos njen najljubši gost. Jutri pride v pop show v ritmu pozitive Jasna Kuljaj.
11: Vedno v ritmu pozitive.
13: Jaz mislim, da popoldne prav paše preklopati na vaš program v ritmu pozitive, ker popoldne res rabimo, da nas nekaj sprosti po celomu dnevu, garanja na šihtu, pol popoldne nas doma otroci čakajo, pa siten mož, lej, v ritmu pozitive, kar hvala vam v imenu poslušalcev.
11: Vedno v ritmu pozitive.

0: bi bil drugačen. Slavko Ivančič in Faraoni v našem ritmu dobrih 15:03 in nekaterim res ni težko biti drugačen, pa se še lahko toliko trudimo biti normalni. In točno to se je zgodilo v Ameriki. Ja, spet smo dobili enega tistih v glasu, pri katerem očitno velja, če razjeziš dovolj ljudi, ekipa za marketing dobi povišico. Svetovno znana filmska in televizijska igralka, prečudovita Sydney Sweeney, ki že slovi po provokativnih oglasih, se namreč pojavila v oglasu za športno platformo praktično brez oblačil. In najbolj važna mesta, kjer smo vsi gledali, izakrivajo žoge za ameriški nogomet in košarko in številne vrhunske športnice so ponorele. Pravijo, da žensko športu že leta poskušajo doseči, da se govori pač več o rezultatih, pa o mišicah, pa o treningih, pa o dosežkih. In bolj pride tako en tak športni oglas in je spet v ospredju telo. Njo. Mene ne moti sicer, ampak podjetje oglas brani, Sydney pa očitno zelo dobro ve, kako priti v središče pozornosti in tukaj najbolj fascinanten del. Oglas naj bi bil problem, ker se premalo govori o športu, zdaj pa zaradi njega vsi govorimo o tem oglasu. Ampak moram pa priznati, tiste velike žoge za ameriški nogomet na Sydney Sweeney so me toliko prevzele. Nimam pojma, o kateri športni platformi se sploh gre. Skratka, če mene obražaš, naj oglas ostane super izgleda. Zdaj pa prihaja v ritmu pozitive v nadaljevanju, pa Vesna Pisarević in en čist zaseben ples nam da Tina Turner že pred pol četrto našem ritmu živamo skupaj.
1: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Sodelavcem se spomnim, sva nesla enega domaro v 13. nastropje, ja. Prijema do vrha in on meni, če dalje bor, imam dobro in slabo novico.
3: No, najprej, kaj je bila dobra?
2: Da sva takrat, ko mi je to rekel, že bila v 12. nastropju.
3: No, to je odlično, kaj pa slaba?
2: Da sva bila na pačnem bloku.
1: Štajersko budilko vam omogoča
4: Iblo, toplotne črpalke.
5: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
6: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
7: Ponovno smo odprti. Nekdanje gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point, točka vaših doživetij. Vabljeni.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
10: enostavno. Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
11: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
13: To pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
15: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
16: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
15: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
16: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Občina Slovenska Bistrica v sodelovanju z javnim zavodom za šport Slovenska Bistrica in športno zvezo Slovenska Bistrica danes ob 17. uri pripravlja slovesno odprtje celovito prenovljenega nogometnega igrišča in atletske steze v športnem parku v Slovenski Bistrici. V sklopu slovesnosti bodo mladim športnim upom podelili priznanja za njihove športne dosežke. S tem jim želijo izraziti priznanje za dosedanje uspehe ter jim nameniti podporo in spodbudo na njihovi nadaljni športni poti.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, Mislinja 24, Markovci, Laško, Celje, Črnomelj 26, Pragarsko in Mozirje 27, Žužemberk pa 28 stopinj. Popoldne lepo, sončno, toplo, do 28 se pogrejemo, po noči pa se bo vreme začelo oblačiti, jutri dopoldne bo deževalo, skoraj da povsod, že vmes lahko tudi zagrmi. Temperature jutri večinoma le med 20 in 15 stopinjami, tudi petek bo še precej siv in mokr, soboda pa končno prinaša izboljšanje in vedno več jasnine.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
3: Gremo na ceste.
4: Previdno. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Sneber je zaradi prometne nesreče nastal je zastoj, ki že sega preko razcepa za Dobrova vse na Ljubljansko severno in vzhodno obvoznico. Zastoj pa tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, pa tudi na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na severni obvoznici v Ljubljani v obe smeri med Šiško in Tomačevim, pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosejs proti Kozarjam pa naprej po Primorsko avtocesti proti Brezovici. Še radarje preverimo, eden je na Štajerski avtocesti, poročate v smeri Ljubljane, stojijo pri priključku Dramlje in ja, to je to, vozite z glavo, brez hitenja, če na poti naletite na radar, zastoj ali prometno nesrečo, pa nas obvestite na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Jaz jo obožujem. Jaz samo pjevam Severina in mi vsi skupaj vedno v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut manjka pred četrto in čez dobrih 15 minut vam predstavim nekoga, ob kom se danes res splača za trenutek ustaviti. Eno res lepo, ampak tudi težko, pravzaprav življenjsko zgodbo nosi sabo, pa kljub temu ima ta oseba enega meni najlepših glasov in verjetno najbolj sončno mentaliteto, kar sem jih kadarkoli pri človeku spoznal v svojih 27 letih in ravno zato je danes tukaj. Ne zato, ker bi želeli, da se nam smili, ravno obratno. Svojo zgodbo je spremenila v nekaj, s čimer bo zdaj pomagala drugim. Ob štirih je naša pozitivna zgodba dneva, danes res želim, da jo slišite. Pred tem pa še morje vrhunske glasbe. She's from Texas, I can tell by the way, he's two stepping round the room. Prvo vrstna Ella Langley v ritmu pozitive. Kruzam po Texasu, Kylie Minogue in YouTube prihajajo še. YouTube in Kylie Minogue, Ella Langley v ritmu pozitive pred četrto, potem pa pozitivna zgodba dne.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Bi morali stopiti na zavoro, razvijalci umetne inteligence opozarjajo, morda gremo prehitro. Razmah gradbeništva, gradimo več stanovanj, pa še vedno premalo. Zadeva Knovs, Tonin v Evropskem parlamentu ostal brez imunitete. Priloga je To počvek v Križankah na svet24.si, pa skrbimo za vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
3: V petek, 18. septembra, se odpira trgovina Stylish.
2: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
3: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
2: Stylish.
4: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
6: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
5: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
7: Podravje na moji dlani.
8: Radio Ptuj.
9: Za lepši dan.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša na MUS-u napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Policisti preiskujejo streljanje v stranski vasi pri Novem mestu. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Premier Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Policisti so danes okoli 16:00 posredovali zaradi streljanja v stranski vasi pri Novem mestu. Kot so sporočili z policijske uprave Novo mesto, naj bi voznik, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Uršnim selom, streljal v zrak. Policisti so našli tulca in nadaljujejo preiskavo za izsleditev storilca. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali v analizi, ki so jo danes objavili na svoji spletni strani. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za letos svojega delovnega področja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino znašajo 3,46 milijarde evrov. Povečuje se za dobrih 200 milijonov evrov. V razpravi so med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem vnovične uvedbe 8-letke. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine. Na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica.
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
12: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
11: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
14: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
13: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
14: Kokos Boost 2026.
13: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
14: Prijave na kokos-boost.si.
15: Kokos Agency.
16: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.
17: Previdno. Vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Šentjakob, vse eno pa ostaja zastoj. Poročate, ki že sega preko razcepa Zlodobrova po celotni ljubljanski severni in vzhodni obvoznici, zato tam previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa so še vedno na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica, na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa v smeri Avstrije na štajerski avtocesti prav tako pred mejnim prehodom Šentilj zastoj. Tudi na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v obe smeri med Šiško in Tomačevim in na zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Če radarsko kontrolo preverimo, poročate je na štajerski avtocesti in merijo v smeri Ljubljane, stojijo pa pri priključku Dramlje. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo, če ujamete še kakšne radarske kontrole, pa nas pokličite na brezplačno 0813-02.
16: Bodimo varni!
17: Tudi na Proseniškem 5 minut čez četrto gremo pozitivo. Jaz, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Kreže, Ruša Rojci, Luka Žerjav in danes imamo v studiu še eno osebo, ki je ponavadi bolj na drugi strani mikrofona. Študentka, asistentka v ritmu pozitive naša Amadeja Kopinšek danes tukaj iz malce drugačnega razloga kot ponavadi čez dve pesmi. Amadeja Kopinšek postane tudi naša pozitivna zgodba dneva. Preden povemo zakaj, Amadeja, zdaj imaš svojih 5 sekund slave. Kogarkoli hočeš pozdraviš, mami, babico, brata, prijatla, mogoče kakšnega skrivnega oboževalca, izvoli.
5: Ja, zdravo, jaz lepo pozdravljam svojega mlajšega bratca Nikota, svojo družino in pa vse poslušalce v ritmu pozitive.
17: Evo, zdaj pa ostanimo skupaj čez dve pesmi, povemo, zakaj je danes zgodba prav Amadejenja in mogoče navdihne tudi vas. Ostanite z nami.

0: Bruno Mars v ritmu pozitive 15, čez četrto je skoraj in danes je ena zelo posebna zgodba prišla. Pravzaprav je že cel čas zelo blizu. Tako blizu, da je skoraj vsak dan lahko srečamo na hodniku ali pa vidimo na posnetkih novega tednika. Priznam, tokrat je tudi malce osebna. Ona je naša pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivne misli.
0: Amadeja Kopinšek, naša sodelavka in v zadnjem času postala tudi izjemno dobra prijateljica. In če jo poznate samo takšno, kot jo poznamo mi danes, nasmejano, energično, z milijon idejami in približno milijonom in eno pripombo, težko uganete, kaj vse je že dala skozi. Pred 5 leti je doživela hudo prometno nesrečo, poškodovala si je hrbtenico, skoraj da pristala na invalidskem vozičku in sledilo je dolgo okrevanje. Danes hodi, ustvarja, dela z nami, čeprav jo posledice nesreče spremljajo še vedno. Razlog, da je danes naša pozitivna zgodba dneva, ni samo to, da se je pobrala, ampak kaj je naredila s tem, kar se je zgodilo. Postala je ena izmed mladih ambasadork programa Najdi se 2.0, kjer bodo mladi svoje težke življenjske izkušnje delili z vrstniki in iz njih poskušali narediti nekaj dobrega za nekoga drugega. In meni je pri tem najbolj všeč ena stvar. Amadeja svoje zgodbe ne skriva, ne olepšuje in predvsem noče, da bi se nam zaradi nje smilila, zato jo bom zdaj naredil še malo bolj živčno in jo vprašal o njej pred celo Slovenijo. Amadeja, dobrodošla in hvala, da si naša pozitivna zgodba dneva.
1: Danes misli samo pozitivno.
0: Še enkrat dobrodošla in hvala.
2: Hvala, Roj. Dobrodošel nazaj.
0: Mi dva se poznava dovolj dobro, da vem, da se sama verjetno nikoli ne bi predstavila kot neka velika inspirativna zgodba, ampak kdaj si ti prvič ugotovila, ok, mogoče pa lahko to, kar se je zgodilo meni, dejansko pomaga nekomu drugemu?
2: Ja, v bistvu je res, veliko rajš govorim lepo o drugih, ko pa o seb, mogoče je to napaka, na kjer moram delati.
0: Mm-hmm.
2: Ugotovila sem, ko sem začela govoriti zgodbo pred ljudmi, ko so doživeli isto nesrečo kot jaz, in v bistvu gotoviš, da enkrat, ko deliš svoje stvari in svoje občutke, pomagaš tudi drugim, ker smo bolj zaprti in pa bolj odprti ljudje. Jaz spadam pod bolj odprte in se mi ne zdi nič narobe, če lahko svojo zgodbo neki pozitivnega oziroma da nekoga drugega inspiriraš, da se tudi on tega drži.
0: Absolutno, je prav, je tako in če greva za trenutek nazaj po nesreči. Si se znašla v situaciji, ko nisi vedela niti, a boš še hodila. Česa te je bilo takrat najbolj strah?
2: Ja, najbolj strah me je bilo, da bi mi bila vzeta neka svoboda. Mislim, ja. Res je, da nisem bila nek strasten športnik, sem bila pa strasten človek že z voljo do življenja. In v bistvu nisem sploh vedela, koliko je pomembno nekaj samoumevnega v vsakem dnevu in res, ja, ko sem čutila mravljince po celotnih nogah, nisem bila nikoli prepričana, kaj se bo zgodilo. Lahko me je vodila sam glava v pravo smer.
0: O, to si tako lepo povedala, res. Amadeja, eno leto potem okrevanja. To se ful dober se sliši, to, če rečeš v enem stavku, ampak živeti to leto okrevanja pa verjetno nekaj čist drugega. Kaj je bil tist trenutek med okrevanjem, ko si prvič zares začutila, jaz bom okej?
2: Okay? Ja, definitivno ni bilo to v bolnici. V bolnici sem bila bolj kot ne nepokretna. Sicer tudi, ko sem domov prišla, sem bila še vedno nepokretna, torej v plenicah na invalidskem vozičku. Sem pa začutila, da bo vse okej. Okay. Ko je bila od mene vedno družina. Vedno so bili tisti, ki so mi bili najbolj blizu, prvi, na kire sem se lahko zanesla. Mogoče sreča ali pa nesreča, da je bila takrat korona in smo bili prisiljeni biti skupaj, ampak takrat smo ugotovili, da v bistvu to res paše sočloveku, da imaš nekoga vedno tam, tudi ko ni nesreča.

0: pa kakorkoli. Ampak sem, da si prisoten, da si z osebo zaradi tega, ker ti je mar.
1: Točno to. Še enkrat iskrene čestitke za takšno lepo mentaliteto, Madeja. Enkrat si rekla, da si potrebovala kar nekaj časa, da si sprejela besedo invalidka. Kaj je bilo potem teže? Fizično okrevanje ali to, da si morala na novo sprejeti samo sebe?
0: Meni se zdi, da mi je bilo teže fizično okrevanje. Se mi zdi, da mentalno sem bila vedno dost močna, ampak to je tudi zaradi tega, ker je moja invalidnost v bistvu nevidna invalidnost, kar se je tudi šlo pri tem programu Najdi se. Mi je bilo nekako težko priti ven z mojo zgodbo, zaradi tega, ker se mi zdi, da če nimaš nekih fizičnih posledic, je mogoče težko nekomu se pol dokazovati. Jaz imam pa to kartico, res je moja, nisem jo ukradla.
1: Yeah.
0: Ampak se mi zdi, da v glavi se itak zaveš, ko se ti nekega takega zgodi, da kje so ovire, kje nastane težava. Bolj fizično mislim, da nisem več zmožna težkih bremen, pa to, ampak tudi se na tem delam, da hodim kineziologini in da telovadim. Kolikor mi to prej ni bilo všeč, mi je zdaj moglo postati všeč. Ampak ja.
1: Res si čudovito bitje. Inspirativno zgodbo Madeje Kopinšek v ritmu pozitive nadaljujemo po glasbenem predahu.

0: sa zauzena z na tem svetu, točno ta mentaliteta je ta prava. Še vedno se v našem ritmu družimo s pravim soncem tega sveta. V ritmu pozitive še vedno asistentka, študentka in prava borka z inspirativno zgodbo Amadeja Kopinšek. Še enkrat dobrodošla. Zdaj pa čisto iskreno, ker te ne poznam, kakšna si bila pred prometno nesrečo. Mogoče bi celo moral raje vprašati tvojo mami, ali si ti po vsem tem, po celi svoji izkušnji šele zdaj res postala tako pozitivna, ali si bila ti že prej taka trmasta in je življenje samo ugotovilo, da se s tabo ne splača prepirati?
1: Men so že skozi, tudi v osnovni šoli so me vedno presedli na ono zadnjo vrsto, da ne bi z nobenim govorila, pa so me presedli še bolj v zadnjo vrsto, so za mene naredili, tako da bi rekla, da sem bila skozi, tudi v srednji šoli se me je držal vzdevek Foxy, kar pomeni navihana. Ampak se mi zdi, da sem jaz bila vedno uno dobro smer navihana. Rada sem govorila, rada sem bila glasna, rada sem pa tudi pomagala. In pa se postavila za ljudi, ko mogoče pa niso imeli tako slišanega glasa kot jaz. Se mi pa zdi, da ko se ti nekaj takega zgodi kot prometna nesreča, da pa tudi imaš dve opcije. Se zasmili situaciji, ki se ti je zgodila, ki nikakor ni bila rožnata, ali pa greš v drugo smer in narediš iz tega nekaj pozitivnega. Itak ne morem spremeniti, kaj se je zgodil predtem, lahko pa pač spreminjam svoj odnos do sebe in do ostalih potem. V čemer mi pa tudi pomagate vsi vi. Torej se v bistvu probam obkrožati tudi vsak dan s pozitivnimi ljudmi, ki mi ne pijejo energije, ampak mi devajo motivacijo. In glih zato je radio taka super stvar.
0: O, tako si fajna. Smotala si me, hvala naše sonce, še več navdihujoče zgodbe Amadeje Kopinšek, študentke, asistentke v ritmu pozitive, prihaja še v tej uri pred pol peto, pa še ogromno glasbe.

0: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Bi radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič.
4: Nič 80-18-16.
3: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
1: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
5: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
2: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
8: Sodelavcem se spomnim, so nesla enega domaro v 13. nastropje, ja, ne? Prijema do vrha in on meni, ču dalje bor, imam dobro in slabo novico.
9: No, najprej kaj je bila dobra?
8: Da so takrat, ko mi to rekel, že bila v 12. nastropju.
9: No, to odlično, kaj pa slaba?
8: Da so bila na pačnem bloku.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
10: Iblo, toplotne črpalke.
11: V Novi Jani, noč groze, Michael Gedford preživeli iz letalske nesreče pri Lahovčah pred 60 leti. Sistemski terapeut Tiziano Sguerzo. Družinske skrivnosti so kot bombe. Kako veste, da vam telefon prisluškuje? Demenca skozi oči bolnika. Naj gredo socialci delat za pol minimalca.
12: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
13: V novem reporterju intervju z Urško Klakočar Zupančič. V politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše. O civilizacijskem zatonu Slovenije sociolog Urban Vehovar. In dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: Podravje na moji dlani.

0: lokalno.
1: Dober dan. Turistično društvo Ptuj obeležuje 140 let delovanja. Jubilej bodo obeležili danes ob 18. slavnostni dvorani Ptujskega gradu. Slavnostni govornik bo predsednik državnega sveta Marko Lotrič. V kulturnem programu bodo nastopili mladi ptujski glasbeniki, pevki Ula Njegač in Eva Pak, harmonikarja Luka Furek in Miha Kavčič, ter ansambl Brenkal in harmonike zasebne glasbene šole v samostanu svetih Petra in Pavla na Ptuju. Zaplesale bodo članice plesne skupine Pelegrina Društva cesarsko-kraljevi Ptuj.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši. Cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 24, Markovci 25, Mozirje, Šmarje pri Jelšah 26, Prebold in Krško 27, Lenart 28 in Žužemberg 29 stopinj. Danes lepo, sončno in toplo, do 29 se pogrejemo, po noči se bo od zahoda začelo oblačiti, jutri do poldne nas čakajo dežne vihte in precejšna ohladitev. Čez dan bo večinoma le od 15 do 20 stopinj, petek potem bo še mokr in še oblačen, sobota pa bo šla počasi na lepše, na bolj sončno, na topleje, zjutraj dež sicer poneha, potem čez dan pa se že začne jasniti, koma čakam.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
3: Gremo na ceste.
4: Vidno. Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, prav tako v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil. Potem zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške in na ljubljansko vzhodno obvoznico od Golovca, oboje proti Zadobrovi in naprej po primorski, pravzaprav po štajerski avtocesti proti Domžalam. Zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam, potem pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno, če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj. Nam to varno sporočite na brezplačno, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
4: 5 minut čez pol peto je v ritmu pozitive in še vedno se v našem ritmu družimo s pravim soncem tega sveta. V ritmu pozitive še vedno asistentka, študentka in prava borka z navdihujočo zgodbo. Amadeja Kopinše, še enkrat dobrodošla. Danes še vedno živiš z bolečinami, ampak tega človek ob tebi velikrat sploh ne opazi. A ti si se kaj naučila s to bolečino živeti ali si sam postala zelo dobro v tem, da ji ne dovoliš, da vodi tvoje življenje? Kako je to?
7: Mislim, bolečina je vedno prisotna, tudi verjamem, da vedno bo prisotna. Tudi obkrožena sem z ljudmi, ki se jim je isto zgodili in bi rekla, da nekako veliko bolj čutijo bolečino. Jaz se včasih sprašujem, kje je pri meni ta bolečina, ampak podzavestno, če me kdo še zdaj vpraša, kak je pa križ, veš, da ga skozi čutim. Ne spomnim se niti, kak je bilo predtem, ko si imel zdravo hrbtenico in ne vem, ni bilo bolečin. Zdaj se pač sam naučiš živeti s tem, naučiš se pravilne drže, nekih vaj, ko ti pomagajo, se naučiš tudi malo ustaviti pa vzeti čas zase. V življenju pa sem obkrožena s takimi ljudmi, ko me tudi oni spomnejo. Ej, stara, kriv imaš.
4: Ok, to je res, res smo navajeni, da te to opominjamo, sicer pa zdaj boš v programu Najdi se 2.0 stala pred mladimi, povedala svojo zgodbo, a je to težje, kot jo povedati meni tukaj pred vso Slovenijo?
7: Ok, pred tavo je kar zahtevno, če prav te poznam, to je zaradi mikrofona. Veš kaj je, v bistvu jaz, ko bom šla v šole predavati, bom delala na tem, kot bi predavala sama sebi. pred 10 leti, ko sem tudi jaz bila še takrat. In bom predavala za vse tiste, ki sploh ne poslušajo, oziroma poslušamo, ker sem tudi jaz bila, v zadnji vrsti. Hočem, da se v bistvu njih dotakne. Dobre, prva vrsta tudi ne sliši, ampak bolj tisti, ko se ne oziramo tok na, ne vem, življenje, ko se misliš, da se ti ne more nikoli kaj takega zgoditi. Bolj na to ciljno skupino targetiram, veš, da bom živčna. Samo vsejen pa vse so tudi k nam hodili predavati, pa so vsejen izpelali, tako da bom verjetno tudi jaz lahko.
4: Itak da boš. Kaj pa si ti želiš, da bi en mlad človek, ki te bo poslušal in je trenutno mogoče ravno sredi svoje najnižje točke, najslabšega obdobja, odnese domov iz tvoje zgodbe? Ne nekaj lepega enega citata za na Instagram, kaj bi mu res rada povedala?
7: Zares si želim, da vsi odnesejo domov to, da vejo, da življenje ima nek klik. V življenju se lahko iz danes na jutri spremenijo stvari, kar se mogoče ne zavedamo, sploh ko smo mladi, pa tudi starejši ne. Vsak nosi svojo zgodbo, vsak piše svoje poglavja, verjamem, da so težja in lažja, ampak ja, da je vedno nekdo tu, ko je priložnost za pogovor. Tudi jaz bom pol po svojih predavanjih ostala in se pogovarjala. Načeloma je to meni nekaj najlepšega, da lahko s pogovorom nekoga rešiš. Mogoče bo tudi malo bolj bom dostopna, ker sem vsejen mlada in mi je všeč, da mladi nosimo zgodbe, katere lahko spreminjajo jutri na boljš. Tak da, verjetno to.
4: Res, res si prava sonce. Še več sončnih žarkov v človeški obliki, skupaj študentko, asistentko v ritmu pozitive Amadeja Kopinšek prihaja še po naslednji pesmi. Mareja Lup!

0: Prava ljubezenska zgodba, vedno v ritmu pozitive Mareja je bila v naši družbi. Dobrih 15 minut manjka do pete in še vedno se družimo z osebo, ki je preživela prometno nesrečo, premagala invalidski voziček in bolečini preprečila, da bi vodila njeno življenje. Današnja pozitivna zgodba dneva, še vedno asistentka, študentka in naše sonce v ritmu pozitive Amadeja Kopinšek. Danes misli samo pozitiv. Amadeja, ti zelo veliko govoriš o tem, da so ti pomagali družina, prijatelji, ljudje okoli tebe. A se ti zdi, da imamo včasih problem tudi s tem, da hočemo vse rešiti sami in da pomoč razumemo kot znak šibkosti? Kaj misliš o tem?
1: Ja, Rok, mislim, da imamo oba dva ta problem. Mislim, da vsi živimo v neki naglici in je pa težko biti v naglici pa biti perfekcionist do svojega dela. In najhujše je, ko sam sebe kritiziramo, namesto da bi sam sebe pohvalil. Ampak mi smo bili tudi naučeni tako. Zato je meni tudi všeč okolje, v katerem delam, ker vem, da lahko vedno pridem do tebe, Rok, ali pa do kogarkoli in se pohvalimo, si pomagamo, ni nam nekaj težko. Tako da z roko v roki rišemo lepši dan in upam, da bomo to delali še naprej.
0: A je lahko še kaj lepšega sploh? Ker sva prijatelja, Amadeja, te mora malo postaviti pred ogledalo. Če bi danes pred tabo sedela tista Amadeja iz bolnišnice, prestrašena, brez pojma, kaj jo čaka, kaj bi današnja Amadeja rekla?
1: Če bi pred mano stala Amadeja iz enega leta nazaj, bi sam rekla, da imej tisto trmasto glavo še naprej gor. Ker mogoče ni res, kaj ti vsi drugi hočejo povedati. Mislim, po večini je kar veliko stvari res, ampak imej trmasto glavo, verjem sama v sebe, tiste meje, ko jih imaš v glavi, so z razlogom v glavi, noben drug ti jih ni postavil, slaboš naprej. Nikoli ne boš obstala, ker si ne pustiš.
0: Z eno besedo je lahko pišemo in to je borka. Amadeja Kopinšek, študentka, asistentka in pravo sonce v ritmu pozitive še tvojega. Potrebujemo tvoj recept za življenje v ritmu pozitive.
1: Moj recept za življenje v ritmu pozitive je ta, da se na vsaki poti, ko si, ne glede na to, kako je strma, obkroži z ljudmi, ki te bojo rinili gor. Ker sam na vrhu vidiš cilj in vidiš, kaj vse si dosegel, ko si prišel do tega. In to je največji užitek, kaj tega daje življenje.
0: Hvala, Amadeja Kopinšek, da si podelila z nami svojo zgodbo in verjamem, da si še marsikoga navdihnila. Daj pa zate.

0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
6: Jaz pa mislim, da se moramo o takih stvarih pogovarjati, če sva par.
7: Taj sva pa par?
6: Ja, kaj pa sva?
8: Sam prijatla. Gledališka romantična komedija z Melanie Mekicar in Žanom Papičem. Kulturno-poslovni center Majšperk. 4. oktobra ob 19. uri. Več na eventim.si.
9: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
10: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Dan Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Janša na MOS-u napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Interventni zakon lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabša javnofinančni položaj. Vreme sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Premijer Janez Janša je danes ob odprtju 58. mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja MOS v Celju napovedal prestrukturiranje javnega sektorja, v okviru katerega naj bi se po njegovih besedah okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo. To naj bi izvedli brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi lahko po opozorilih fiskalnega sveta trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po 10 letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti, so zapisali v analizi, ki so jo danes objavili na svoji spletni strani. Izraelski obramni minister Izrael Katz je danes izjavil, da je le še vprašanje časa, preden bo Izrael ponovno sprožil vojno v Gazi in se lotil izseljevanje približno 2 milijona palestincev iz enklave. Po navedbah Katza je bilo 70% Gaze že izpraznjene v izraelski ofenzivi, ki se je začela po napadu palestinskega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Odbor Državnega zbora za izobraževanje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna za letos svojega delovnega področja. Sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino znašajo 3,46 milijarde evrov. Povečujejo se za dobrih 200 milijonov evrov. V razpravi so med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem samo novične uvedbe 8-letke. Danes bo sončno, megla po nižinah se bo dopoldne razkrojila, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
3: Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu in severu začele pojavljati padavine, na Primorskem tudi nevihte. Čez dan se bo dež prehodno razširil na večji del države. Manj dežja bo na vzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa bo zapihal veter vzhodnih smeri. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. Več dežja bo v zahodni Sloveniji.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
9: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
8: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
15: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
16: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
17: Hura!
15: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
16: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
18: Gremo na ceste.
5: Previdno. Zastoj še vedno na ljubljanski severni obvoznici, od Novih Arš in na ljubljanski vzhodni obvoznici, od Bizovika oboje proti Zadobrovi in naprej po Štajerski avtocesti proti Domžalam. Sicer previdnost naj bo danes vaš najboljši sopotnik, za prometne informacije z prve roke pa smo dosegljivi na brezplačni številki 08013-02. Pa srečno pot.
17: Bodimo varni.
5: Jaz sem tudi na Ptuju, 5 minut čez peto, gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Režje, Nuša Lovic in Luka Žerjav in peta ura popolda. Res je ena taka zanimiva ura. Uradno poslovni dan še teče, ampak neuradno pa polovica Slovenije že razmišlja o nečem čisto drugem. Eni razmišljamo, kaj bom jaz jedel za večerjo, drugi razmišljamo, kaj bom jaz gledal ob večeri, tretji smo še vedno v službi in smo zadnjo resno odločitev naredili ene 20 čez četrto, ampak ne bom vas obsojal, ker jaz sem vsi trije karakteri v eni osebi, tako da...
17: Lej. Vedno

Nežne žihrit moline i spogodovanje ljubezni. Foter romantike pravzaprav. Jan Plestenjak v našem ritmu dobrih 15 je čez peto in pred pol šesto prihaja še ena doza romantike. Ta pesem je napisana na tak način, da je najbolje je, če si predstavljamo, kako smo sredi dnevne sobe. Na en mirem večeru, tesnem, toplem objemu z našo najljubšo osebo in kako se nežno pozibavamo z ene noge na drugo. Ste ga začutili, Ed Sheeran? Nam proda popolnost, v nadaljevanju pa Madonna in Oliverja Dragojeviča slišimo še pred pol šesto v našem ritmu za podaljšano do

0: Ponovno smo odprti. Nekdanja gostilna pri Žihri dobiva novo zgodbo. Dobrodošli v The Point. Sodobna kulinarika, premišljen ambient in doživetja, ki ostanejo v spominu. The Point. Točka vaših doživetij. Vabljeni.
1: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
2: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
3: Turistično društvo Starše in občina Starše organizirata tradicionalno turistično prireditev Pozdrav jeseni.
4: V soboto 19. septembra na občinskem središču Starša.
3: Tudi letos bodo društva svojo prisotnostjo popestrila degustacijski del prireditve s pripravo tradicionalnih jedi na samem prizorišču.
4: Uraden pričetek prireditve ob 16. uri, ob 18. uri pa veselica z ansamblom Upanje.
3: Vabita turistično društvo Starše in občina Starše.
0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
5: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Dober dan. Na območju Ptuja so policisti zasegli avtomobil vozniku brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ki je odklonil odrejen strokovni pregled in izvedbo hitrega testa na prisotnost prepovedanih drog. Na območju Slovenske Bistrice je neznanec gradbišča odtujil več gradbenih pripomočkov, nastala je materialna škoda v višini 9000 evrov. V knjižnici Ormož bo jutri ob 16. predavanje Zdenke Čebašek Travnik, kako deluje celostna obravnava oseb z demenco v lokalni skupnosti in predstavitev knjige, ki so moji ključi.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 24, Črnomelj, Slovenska Bistrica 26, Velenje, Lenart, Metlika, Celje 27, Žalec 28 stopinj. Zvečer še jasno, po noči pa se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bo že prišel dež. Jutri bo večinoma oblačno in mokro, dopoldne tudi z nevihtami, čez dan pa bo precej hladneje, večinoma le od 15 pa do 20 stopinj. Petek bo potem še bolj siv in še bolj deževen, sobota pa bo šla počasi na lepše in bolj sončno, nedelja pa bo spet sončna in prijetna, ko me čakam nedeljo.
5: Opazno je izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Previdno. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri priključku Dragomir. Zaradi prometne nesreče tam nastaja zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti v Cenožič proti razcepu Nanos, pa tudi na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš in na vzhodni obvoznici od Bizovika, oboje proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti proti Šentjakobu. V vseh zastojih, tudi delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, delite jo z nami na brezplačno 08013 02.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: da bi me pa ne smeš.
1: In res je včasih najboljše, kar povedati. Eno lepo stvar, seveda hvala, pogrešam te, rad te imam, ali pa sodelavcu, da ima nekaj med zobmi, tudi to je ljubezen, flirt. In rad bi ti povedal Ritmu Pozitive, dobrih 20 minut do 6 in evo jo. Sreda je, polovico tedna smo že dali čez in zdaj se počasi nagibamo na tisto lepšo stran proti vikendu. Jutri bo pri nas še posebej lušno, moram povedati, ob 3 v naš pop show prihaja Jasna Kuljaj, ki pa je naši ekipi že pustila eno sporočilo.
2: Jaz mislim, da popoldne prav paše preklopati na vaš program Ritmo Pozitive, ker popoldne res rabimo, da nas nekaj sprosti po celomu dnevu, garanja na šihtu, pol popoldne nas doma otrok čakajo, pa siten mož, lej, v Ritmu Pozitive, kar hvala vam v imenu poslušalcev.
1: No, potem sodeč bo jutri miren in resen intervju trajal približen glihene 14 sekund. Ampak sej to je tudi ena dobra misel za sredin večer, ne rabimo imeti vsega pod kontrolo, pod nadzorom, ne rabimo imeti vsega naštudiranega, ker včasih naredimo nekaj po najboljših močeh, malo zaupamo sebi in pol življenje itak naredi po svoje. In ko se vprašaš, ja, ampak a mora biti vedno tako?

0: Evo in odgovor smo dobili. Celine Dion bo v naši družbi še prečesto in Don't Dream It's Over prav tako. Naj bo sredin večer po vašem okusu. Naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio
1: Ptuj. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
2: Sodelavcem se spomnim, sva nesla enega domaro v 13. nastropje, ne? Prijema do vrha in on meni, če dalje bor, imam dobro in slabo novico.
3: No, najprej kaj je bila dobra?
2: Da sva takrat, ko mi je to rekel, že bila v 12. nastropju.
3: No, to odlično, kaj pa slaba?
2: Da sva bila na pačnem bloku.
1: Štajersko budilko vam omogoča Iblo, toplotne črpalke. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Ptujčani, ste pripravljeni na nekaj novega?
6: V petek, 18. septembra, se odpira trgovina Stylish.
5: Oblačila in obutev za vsak okus po ugodnih cenah.
6: Mercator Center Ptuj, Špindlerjeva ulica 3.
5: Stylish.
1: Pohištvo Lesotrg, Studio Alples Linart. V mesecu septembru kuhinje do 30% ugodneje. Program Magnet, spalnice, mladinske sobe, predsobe, regali, izbrani elementi do -50%. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Linartu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
7: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Veterinarski center Mlakar na Pukovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Ptujska županja o obnovi grajske žitnice. Svojega nezadovoljstva ne skrivam. Črpanje evropskega denarja je ključno za razvoj Podravja. 140 let turističnega društva Ptuj. Za dečka Teja v nedeljo moškanci izbrali 45 tisoč evrov. Markovci in Aluminij se merite v drugem krogu nogometnega pokala Slovenije. Preglejmo podrobneje. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je še prejšnjemu vodstvu Ministrstva za kulturo poslala odprto pismo, v katerem je opozorila na nedopustno počasno premikanje projekta celovite obnove žitnice na Ptujskem gradu. Pred dnevi je sporočila, da so po vseh opozorilih, dopisih in pogovorih zdaj dobili tudi odgovor ministrstva na poslansko vprašanje poslancev Damjana Bezjaka Zrima in Darka Ratajca. Pomembno in spodbudno je, ministrstvo jasno potrjuje, da projekt ostaja in da ga namerava izpeljati, je zapisala Gajškova in za Radio Ptuj pojasnila.
4: V bistvu jaz svojega nezadovoljstva že dolgo ne skrivam. Že pod prejšnjo vlado, pri prejšnji ministrici oziroma na ministrstvih smo bili večkrat, smo tudi jasno izrazili svoje nezadovoljstvo, da projekt stoji. Stoji nam 12 milijonov evrov, če še vključimo obnovo grajskega griča. Premika se zadnjo leto nič. Tako da jaz res pozdravljam ta odgovor ministrice za kulturo poslancema, da preverjajo situacijo, da projekt ni ogrožen in da ga bodo premaknili. Polagam velike upe v to.
3: Zagotovo bodo morale velik premik narediti strokovne službe, je poudarila ptujska županja in ob tem pojasnila, da PZI dokumentacija oziroma projekt za izvedbo gradnje še ni dokončno usklajen, zato bodo potrebne dodatne strokovne preveritve in dopolnitve. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs se je pred dnevi sestala županom občine Hoče Slivnica in predsednikom razvojnega sveta regije Podravje Markom Soršakom ter županom občine Ormož in predsednikom sveta Podravske regije Danielom Vrbnjakom. Govorili so o pohitritvi črpanja evropskega denarja za projekte, ki so ključni za razvoj Podravja. Ormoški župan Vrbnjak je o pogovorih dejal.
5: Zdaj, v tej finančni perspektivi je sigurno interes, pravi, kot občin, tako tudi ministrstva, da čim prej počrpamo vsa sredstva, da čim prej pričnemo s projekte. Tako da tukaj so pogovori tekli v to smer, potem tudi mogoče smer, glede na ponudbe, ki so bile dane takrat in pa ponudbe, ki bodo sledile sedaj, bo mogoče prišlo do kakšnih razlik finančnih, kdo bo zagotavljal ta sredstva. Če pa potrebe so vedno, ne, jaz vedno pravim, Podravska regija ima veliko razvojnega potencijala, treba ga je udejanjiti in pa razviti. Ne samo, da občine komunalno opremljamo, ne samo, da gradimo zelene trge in tako naprej, si seveda obetamo, da bomo tudi imeli na voljo sredstva, na voljo cilje preko novih finančnih perspektiv, kjer bi lahko še bolj delali preboje samih občin.
3: V dogovor za razvoj Podravske razvojne regije je v obdobju 2021-2027 vključenih 59 projektov, za katere je predvidenih 86 milijonov evrov evropskega in nacionalnega denarja. V občini Juršnici so spremenili pravilnik za enkratni prispevek za novorojence. Zakaj je bilo to potrebno, pojasni župan Robert Horvat.
6: Pravilnik smo malo spremenili, zato ker je bil naš pravilnik že malo zastarel. Imeli smo samo pogoj, da lahko mamica da vlogo not za to nadomestilo. Tukaj smo spremenili, da lahko tudi oče, da seveda je pogoj, da če sta iz različnih občin, da sta vlogo samo v eni občini, da se pač odločita, v kateri bosta. Lani smo imeli en žalosten primer, da je od našega občana partnerica v par dneh po porodu umrla in on po tem pravilniku ne bi bil upravičen do tega. Seveda smo takoj to sprejeli sklep, da mu to pripada in mu tudi dali še to pomoč.
3: Enkratni prispevek za novorojence bo tudi v prihodnje ostal 150 evrov in praktično darilo. Župan Horvat je prepričan, da z višino tega prispevka ne bodo mogli vplivati na starše, da se odločajo za otroke, morajo pa poskrbeti za vse druge pogoje za mlade družine. Turistično društvo Ptuj praznuje leto 140-letnico delovanja. Eno najstarejših društev mestni občini Ptuj je osrednjo slovesnost ob jubileju pripravilo danes na Ptujskem gradu in kot osrednjega gosta povabilo predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Turističnem društvu Ptuj so ob svojem visokem jubileju ponosni in hvaležni. Predsednik Peter Pribožič.
7: Moram podariti, da so redka mesta s tako bogato zgodovino in kulturno dediščino, kot je naš Ptuj. Redkejša pa so mesta s tako bogato tradicijo društvenega življenja. Hvaležni smo seveda vsem, da bomo počastili teh 140 let delovanja turističnega društva. V jubilejnem letu seveda imamo več aktivnosti, imamo pa še namen letos označiti 140 lip z rondelicami, ki so nam jo izdelali v Talumu Kidričevo, da bomo obeležili lipe, ki smo jih sicer posadili že ob 130 letnici, zdaj po 10 letih pa so to že prava drevesa.
3: In bo tudi to način obeležbe 140 letnice turističnega društva Ptuj, še pove pri Božič. Športni park Moškanjcih je bil nedeljo prizorišče dobrodelnega dogodka Nevidne niti srca, ki ga je organizirala domačinka Eva Matjašič. Namen prireditve je bil zbrati sredstva za zdravljenje 8-letnega Teja in njegovi družini pokazati, da v težki situaciji ni sama. Pri pripravi in izvedbi je sodelovalo več kot 120 prostovoljcev, društev in organizacij iz različnih krajev. Odziv okolice je bil bistveno večji, kot so na začetku upali pričakovati. V nedeljo so tako za Tejovo zdravljenje zbrali 45 tisoč evrov. V drugem krogu nogometnega pokala Slovenije se danes merijo nogometaši Markovcev in Aluminija. Trener Aluminija Jura Arsič je pred tekmo dejal.
8: Cilj je povsem enak kot v lanski sezoni, to je osvojitev pokala, prvo gostovanje v ekipi Markovcev, kjer sem sam začel svojo trenersko pot, tako da bo seveda tudi prisotno nekaj čustev, ampak za čas tekme moramo razmišljati samo o rezultatu in to je definitivno prehod v naslednji krok.
3: O nasprotniku Arsič pravi.
8: Gre za zelo kvalitetno ekipo v svojem rangu tekmovanja, dobro vodeno, organizacijsko na visokem nivoju, tudi infrastruktura zelo lepa, nova, tako da v vsakem primeru mi smo profesionalci, mi bomo tekmo se lotili, se že lotevamo in pripravljamo kot na vsako drugo, ne glede na nasprotnika in pričakujem maksimalno podobo vseh tistih, ki bojo dobili priložnosti.
3: Z medobčinske nogometne zveze Ptuj danes moči merijo še ekipe Drava Intera, Kjeti Emi in Polbistrica, Grajena Ampro, Ormož in Gereče vas zase videm. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potočna knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Vitomarcih pri osnovni šoli. Tam bo od 8 do 9.30. V Trnovski vasi pri osnovni šoli bo od 10.30 do 12.00. Na Desterniku pri gasilskem domu od 12.15 do 12.40, pri osnovni šoli pa od 12.45 do 13.25. Pri vrtcu se bo stavila ob 13.30 in tam bo do 14.00. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v četrtek 17. septembra, in sicer za zaposlene na Perutnini Ptuj in na Elektro Ptuj. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite tudi o uri prihoda na telefonski številki 051 615 124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15. uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 85. letu se je poslovila Marija Šalamun iz ulice Heroja Lacka 6 na Ptuju. Pogreb bo jutri, v četrtek 17. septembra ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 85. letu se je poslovila Marija Šalamun iz ulice Heroja Lacka 6 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 15. uri na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 79. letu se je poslovil Mirko Gaves iz Cirkulan 15, stanujoč v Zagrebu. Pogreb bo jutri v četrtek ob 14. uri na cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 79. letu se je poslovil Mirko Gaves iz Cirkulan 15, stanujoč v Zagrebu. Pogreb bo jutri v četrtek ob 14. uri na cirkulanskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 89. letu je umrl Jožef Caf iz Grajenščaka. Pogreb bo v petek 18. septembra ob 15. uri na pokopališču na Vurbeku. Pokojni bo prepeljan v Mrliško vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 89. letu je umrl Jožef Caf iz Grajenščaka. Pogreb bo v petek 18. septembra ob 15. uri na pokopališču na Vurbeku. Pokojni bo prepeljan v Mrliško vežico na dan pogreba ob 13. uri. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Judo klub Drava Ptuj vabe na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišete svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041 684 912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda.
8: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
9: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
8: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
9: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
8: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
9: Na čaj, kavo ali časopis?
8: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni. Danes pa bomo najprej vodaj začeli meni izmed enih najboljših narodno-zabavnih pevcev in tudi pevcev, šansonov, slovenske popevke in tako naprej. Alfin Ipič. Začel se je hitro zanimati za glasbo kot osnovno šolec. Zraven se je učil igranja na kitaro. Najprej, seveda, kot vsak otrok nastopal na proslavah, svoj prvi poklicni glasbeni nastop pa je izvedel leta 1962. No, po končani srednji šoli se je pričel resneje ukvarjati z glasbo, nastopati v različnih kavarnah in hotelih po Mariboru. No, Alfi se je pridružil tudi ansamblu bratov Avsenik, s katerim je nastopal kar 19 let. No, najbolj znana njegova pa seveda silvestrski poljub.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: V drugem delu daje pa danes skupina Čuki. Ustanovila sta jo Jože Potrebuješ in Marko Vozel, ki sta se spoznala ob služenju vojaškega roka, no a kasneje še Vinko Cankar in Marjan Malovrh. Prvi nastop so izvedli 11. novembra leta 1988. Leta 1992 je bilo za Čuke kar prelomno leto. Ustvarili so njihove znane uspešnice, Krokodilčki, potem Ta vlak, Poletna, Hugo. In leta 1994 še njihovo uspešnico Zanzibar. Mislim, da ena njihovih najbolj prepoznavnih pa je sledila leta 2003, ko so skupaj z Piko Božič posneli pesem Komar. No, danes pa si najprej privoščimo Komarja in potem še mal naprej pa mal nazaj.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v tretjem delu, da je pisalo se leto 1995, ko je na Slovenskem nastala skupina pod vodstvom Roka Ferenče Rock'n'Band. Navdih je črpala iz 50-ih let, njihov tisti najboljši pevec iz 50-ih pa je bil Elvis Presley. In od tam so črpali tudi glasbo. No, leta 97 je Rock'n'Band izdal ploščo z naslovom Da padeš dol, kjer je bila pesem Jagode in čokolada, takrat pripravljena na slovenski zbor popevke za pesem Evrovizije. No, zanimivo, to pesem je napisal pevec, vokalist bosanske skupine Plavi orkestar Saša Lošić. No, mi si danes privoščimo najprej Tino in potem pa še Niko. Pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Nakupovalno središče Velenka obvešča, da se ta petek v Velenki odpira prvi action v Sloveniji.
2: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
3: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
2: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Mestna občina Ptuj pridobila nepovratna sredstva za gradnjo kanalizacije. Zakaj bodo morali v Markovcih širiti čistilno napravo? Na Ptujskem gradu včeraj opravili tradicionalno trgatev. Policisti očividce fizičnega napada v Rogozi prosijo za informacije. Preglejmo podrobneje. Mestna občina Ptuj je bila uspešna na razpisu dogovora za razvoj regij, na katerem je pridobila sredstvo za izgradnjo fekalne kanalizacije. Županja Nuška Gajšek.
2: To še je ta del, kjer smo skupaj z občino Hajdina prijavljali na dogovor za razvoj regij in seveda bili uspešni. Pridobili smo več kot milijon evropskih in državnih sredstev, malo več kot 600 tisoč evrov bomo prispevali sami. Gre pa za izgradnjo kanalizacije Štuki, Mestni vrh, Podvinci, Orešje, Vičava, Žabjak, Nova vas, Slovensko-Goriška cesta in Prečna, pod te Rabeljče vasi Mestni vrh. Seveda se zavedamo, da so potrebe tudi druge, ampak zato smo zdaj dobili sredstva. V prihodnjih dneh podpisujemo pogodbo, potem bomo tudi moral izvajalec predložiti konkretno časovnico, tako da bomo lahko takrat kaj več povedali, kdaj točno se bo kje, na katerem odseku dela izvajala.
1: Gre za obsežen projekt, v okviru katerega bodo na območju mestne občine Ptuj zgradili 4234 metrov nove fekalne kanalizacije in tri črpališča. Ob tem na občini poudarjajo, da gradnja kanalizacije v spodnjem Velovleku že poteka. Pripravljene pa imajo tudi druge projekte, med temi Pacinje, za katere že imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje. V občini Markovci sta župan Milan Gabrovec in direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec podpisala pogodbo o začetku širitve čistilne naprave v Markovcih. Pred približno 20 leti, ko je bila čistilna naprava zgrajena, je njena zmogljivost zadoščala za takratne potrebe. Zdaj pa zaradi širitve tamkajšnje obrtne cone in novograden ne zadostuje. Na javnem razpisu so za izvedbo del izbrali komunalno podjetje Ptuj. Pogodbena vrednost investicije znaša 554 tisoč evrov brez davka. Občina bo iz lastnega proračuna zagotovila okoli 223 tisoč evrov. Preostanek predstavljajo nepovratna sredstva iz dogovora za razvoj regiji. Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj, je pojasnil.
3: Rekonstrukcija bo izvedena ob darovanju čistilne naprave, kar je posebej zahtevno, se pravi čistilna potaka mora delati. Povedena bo tudi nova Eberg tehnologija, tako da bo se to tudi že neko novo stanje tehnike, ki verjetno takrat ni bilo tako strokovno dodelano kot je danes. Predvsem bo vplivalo vreme na samo izvedbo, ne, ker obstoječa, kot sem rekel, čistilna se obnovi, določeni betoni se rušijo, se na novo dogradijo in potem pridejo tako zvane premaze za betone, ki seveda zahtevajo, da je beton suhne.
1: Rok za izvedbo del je 6 mesecev, pri čemer bodo za nemoten potek del potrebovali predvsem ugodne vremenske razmere, saj bodo vsa dela potekala na prostem. Naprava bo morala namreč ves čas nemoteno delovati in to je zelo zahtevno, je še dodal direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Na dvorišču Ptujskega gradu je včeraj potekala tradicionalna trgatev modre kavčine žametne črnine, potomke najstarejše trte na svetu, Ramfola in Cirfandlerja. Mestni viničar Andrej Rebernišek je o kvaliteti grozdja povedal.
4: Vinska trta, tako ljubiteljica sonca, vsekakor so takšna leta naklonjena. Res je, da je letos bila suša, ampak kljub temu poznamo modro kavčino, ki načeloma je nekoliko obilnejši pridelek, tako da v luči vsega skupaj je odlična kakovost grozdja in tudi se nadejamo odlične kakovosti, ker dansko trta je ljubiteljica sonca.
1: Ob tej priložnosti je kletar in član Društva vinogradnikov in sadjarjev osrednje Slovenske Gorice Rudi Potrč skupaj z mestnim viničarjem županji Nuški Gajšek predal 26 steklenic posebne ponitve vina pridelanega iz grozdje potomk stare trte, ki uspevajo na Ptujskem gradu pred viničarskim muzejem občini Destrnik in ljubstavi v občini Videm. Policisti policijske postaje Rače obravnavajo kaznivo dejanje nasilništva, v katerem sta oškodovanca utrpela hude telesne poškodbe, ko sta peš zapuščala veselico Rogoška noč, ki je 6. septembra potekala na območju športnega društva Rogoza. Takrat je okoli 3. ure zjutraj skupina fantov fizično napadla 2 oškodovanca, ki sta se vračala z prireditve. Kaznivo dejanje so izvedli zunaj območja javne prireditve pri spomeniku narodno-osvobodilnega boja, so sporočili z policijske postaje. je. Morebitne očividce naprošajo, da se zglasijo na policijski postaji Rače na naslovu Nova ulica 1. Pokličajo lahko tudi na telefonsko številko policijske postaje Rače 02-607-38-00 ali na številko 113 oziroma anonimno številko policije 080-1200. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
1: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
0: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Ptujska županja o obnovi grajske žitnice. Svojega nezadovoljstva ne skrivam. Črpanje evropskega denarja je ključno za razvoj Podravja. 140 let turističnega društva Ptuj. Za dečka Teja v nedeljo moškanci izbrali 45 tisoč evrov. Markovci in Aluminij se merita v drugem krogu nogometnega pokala Slovenije. Preglejmo podrobneje. Županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek je še prejšnjemu vodstvu Ministrstva za kulturo poslala odprto pismo, v katerem je opozorila na nedopustno počasno premikanje projekta celovite obnove žitnice na Ptujskem gradu. Pred dnevi je sporočila, da so po vseh opozorilih, dopisih in pogovorih zdaj dobili tudi odgovor ministrstva na poslansko vprašanje poslancev Damjana Bezjaka Zrima in Darka Ratajca. Pomembno in spodbudno je, ministrstvo jasno potrjuje, da projekt ostaja in da ga namerava izpeljati, je zapisala Gajškova in za Radio Ptuj pojasnila.
3: V bistvu jaz svojega nezadovoljstva že dolgo ne skrivam. Že pod prejšnjo vlado, pri prejšnji ministrici oziroma na ministrstvih smo bili večkrat, smo tudi jasno izrazili svoje nezadovoljstvo, da projekt stoji. Stoji nam 12 milijonov evrov, če še vključimo obnovo grajskega griča. Premika se zadnjo leto nič. Tako da jaz res pozdravljam ta odgovor ministrice za kulturo poslancema, da preverjajo situacijo, da projekt ni ogrožen in da ga bodo premaknili. Polagam velike upe v to.
2: Zagotovo bodo morale velik premik narediti strokovne službe, je poudarila ptujska županja in ob tem pojasnila, da PZI dokumentacija oziroma projekt za izvedbo gradnje še ni dokončno usklajen, zato bodo potrebne dodatne strokovne preveritve in dopolnitve. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs se je pred dnevi sestala županom občine Hoče Slivnica in predsednikom razvojnega sveta regije Podravje Markom Soršakom ter županom občine Ormož in predsednikom sveta Podravske regije Danielom Vrbnjakom. Govorili so o pohitritvi črpanja evropskega denarja za projekte, ki so ključni za razvoj Podravja. Ormoški župan Vrbnjak je o pogovorih dejal.
4: Zdaj, v tej finančni perspektivi je sigurno interes pravi kot občin, tako tudi ministrstva, da čim prej počrpamo vsa sredstva, da čim prej pričnemo s projekte, tako da tukaj so pogovori tekli v to smer, potem tudi mogoče smer, glede na ponudbe, ki so bile dane takrat in pa ponudbe, ki bodo sledile sedaj, bo mogoče prišlo do kakšnih razlik finančnih, kdo bo zagotavljal ta sredstva. Če pa potrebe so vedno, ne, jaz vedno pravim, Podravska regija ima veliko razvojnega potencijala, treba ga je udejanjiti in pa razviti, ne samo da občine komunalno opremljamo, ne samo da gradimo zelene trge in tako naprej, si seveda obetamo, da bomo tudi imeli na voljo sredstva, na voljo cilje, preko nove finančne perspektive, kjer bi lahko še bolj delali spreboje samih občin.
2: V dogovor za razvoj Podravske razvojne regije je v obdobju 2021-2027 vključenih 59 projektov, za katere je predvidenih 86 milijonov evrov evropskega in nacionalnega denarja. V občini Juršnici so spremenili pravilnik za enkratni prispevek za novorojence. Zakaj je bilo to potrebno, pojasni župan Robert Horvat.
5: Pravilnik smo malo spremenili, zato ker je bil naš pravilnik že malo zastarel. Imeli smo samo pogoj, da lahko mamica da vlogo not za to nadomestilo. Tukaj smo spremenili, da lahko tudi oče, da seveda je pogoj, da če sta iz različnih občin, da sta vlogo samo v eni občini, da se pač odločita, v kateri bosta. Lani smo imeli en žalosten primer, da je od našega občana partnerica v par dneh po porodu umrla in on potem pravilniku ne bi bil upravičen do tega. Seveda smo takoj to sprejeli sklep, da mu to pripada in mu tudi dali še to pomoč.
2: Enkratni prispevek za novorojence bo tudi v prihodnje ostal 150 evrov in praktično darilo. Župan Horvat je prepričan, da z višino tega prispevka ne bodo mogli vplivati na starše, da se odločajo za otroke, morajo pa poskrbeti za vse druge pogoje za mlade družine. Turistično društvo Ptuj praznuje leto 140-letnico delovanja. Eno najstarejših društev v mestni občini Ptuj je osrednjo slovesnost ob jubileju pripravilo danes na Ptujskem gradu in kot osrednjega gosta povabilo predsednika državnega sveta Marka Lotriča. Turističnem društvu Ptuj so ob svojem visokem jubileju ponosni in hvaležni. Predsednik Peter Pribožič.
6: moram podariti, da so redka mesta s tako bogato zgodovino in kulturno dediščino kot je naš Ptuj, redkejša pa so mesta s tako bogato tradicijo društvenega življenja. Hvaležni smo seveda vsem, da bomo počastili teh 140 let delovanja turističnega društva. V jubilejnem letu seveda imamo več aktivnosti, imamo pa še namen letos označiti 140 lip z rondelicami, ki so nam jo izdelali v Talumu Kidričevo, da bomo obeležili lipe, ki smo jih sicer posadili že ob 130-letnici, zdaj po 10 letih pa so to že prava drevesa.
2: In bo tudi to način obeležbe 140-letnice turističnega društva Ptuj, še pove pri Božič. Športni park Moškanjcih je bil nedeljo prizorišče dobrodelnega dogodka Nevidne niti srca, ki ga je organizirala domačinka Eva Matjašič. Namen prireditve je bil zbrati sredstva za zdravljenje 8-letnega Teja in njegovi družini pokazati, da v težki situaciji ni sama. Pri pripravi in izvedbi je sodelovalo več kot 120 prostovoljcev, društev in organizacij iz različnih krajev. Odziv okolice je bil bistveno večji, kot so na začetku upali pričakovati. V nedeljo so tako za Tejovo zdravljenje zbrali 45 tisoč evrov. V drugem krogu nogometnega pokala Slovenije se danes merijo nogometaši Markovcev in Aluminija. Trener Aluminija Jura Arsič je pred tekmo dejal.
7: Cilj je povsem enak kot v lanski sezoni, to je osvojitev pokala, prvo gostovanje v ekipi Markovcev, kjer sem sam začel svojo trenersko pot, tako da bo seveda tudi prisotno nekaj čustev, ampak za čas tekme moramo razmišljati samo o rezultatu in to je definitivno prehod v naslednji krog.
2: O nasprotniku Arsič pravi.
7: Gre za zelo kvalitetno ekipo v svojem rangu tekmovanja, dobro vodeno, organizacijsko na visokem nivoju, tudi infrastruktura zelo lepa, nova, tako da v vsakem primeru mi smo profesionalci, mi bomo tekmo se lotili, se že lotevamo in pripravljamo kot na vsako drugo, ne glede na nasprotnika in pričakujem maksimalno podobo vseh tistih, ki bojo dobili priložnost.
2: Z medobčinske nogometne zveze Ptuj danes moči merijo še ekipe Drava Intera, Kjeti Emi in Polbistrica, Grajena Ampro, Ormož in Gereče Vas zase Videm. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

Dan se začne s štajersko budilko Radia Ptuj.